Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

meningslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Ja.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkommen till syskonbandet och Klarsyn-programmet som du lyssnar på just nu och som produceras av syskonbandet Kristna Synskadades Förening. I det här programmet ska vi prata lite grann om gudstjänsten och hur den ser ut i olika kyrkor och om det är någonting som skiljer oss åt i hur vi gör och sådär, hur det ser ut i olika samfund. Ja, då sitter vi här några stycken på syskonbandets årsmötesdagar på Sigtuna folkhögskola. Vi ska prata lite grann om gudstjänsten. Och jag har några personer här med mig som kan få presentera sig själva. Jag kan ju börja då. Jag heter Sofie och bor i Järfälla och är med i Svenska kyrkan.
2: Ja, och jag heter Anki Folke. Jag är med i syskonbandets styrelse. Jag bor i Vingåker. Och jag är engagerad i en ekumeniaförsamling. Alltså det som tidigare benämndes som Missionskyrkan.
3: Och jag heter Lars-Ove Arnesson, bor nu med i Stockholm. Och jag har varit engagerad på olika sätt i syskonbandet länge. Just nu har jag inget uppdrag faktiskt. Jag har min bakgrund i pingströrelsen. Och sen är jag pastor i ekumenia. Alltså inte jobbar som det just nu, jag är pensionär. Och jag har också erfarenhet av att både vara deltagare i Svenska kyrkan och ha gudstjänst i Svenska kyrkan. Alltså vara präst eller pastor även i en sån miljö.
4: Och jag heter Eva Nilsson. Jag har erfarenhet av Svenska kyrkan som vuxen. Mycket som körsångare, men som körsångare har jag också deltagit i gudstjänstlivet eller högmässorna. Och jag går gärna på högmässa ibland också. Som ung så var jag med i en baptistkyrka. Och det var ju en helt annan tradition som jag nu som vuxen kanske har lite andra åsikter om. Men det kommer vi nog in på.
2: Ja, jag skulle kunna komplettera med där för att göra det lite fullödigt. Att jag har mina rötter i Svenska kyrkan och har många vänner som tillhör pingströrelsen. Olika pingstförsamlingar, så att jag har också fått se ganska många olika uttryckssätt för gudstjänst och, in och hur man kan uttrycka sin kristna tro.
1: Jättebra att du sa det, för nu kommer vi in på det vi faktiskt ska diskutera här också, nämligen gudstjänsten och hur den kan se ut i olika kyrkor och samfund. Och så vi kör väl igång direkt, tänker jag. Vad är gudstjänst för er allihopa och vad betyder det för dig?
2: Det elementära, om man nu skulle skala ner det här till någon slags basic, om jag ska försöka förklara vad gudstjänst är för mig, så är det ju när få eller många människor möts för att kanske sjunga tillsammans, läsa bibelord och be till Gud och på något vis tillsammans gestalta vad det innebär att tro på Gud. Och det kan man göra i en gudstjänstlokal eller också i någons hem eller i någon annan lokal. Inte lokalen i sig jag tänker är det viktigaste, utan det är just det här samlandet och vad man samlas kring.
3: Jag kan hålla med om mycket av detta eller alltihop. Sen en personlig erfarenhet från senare år är att jag har eller följer gudstjänst på YouTube. Alltså när den är live klockan 11 på söndag i en kyrka, ja, Betlehemkyrkan i Göteborg då. Så jag sitter med och försöker att koncentrera mig på att göra det och inte göra annat som man kan göra hemma, utan liksom lever med i gudstjänsten. Och det känns mer naturligt än vad jag kanske skulle ha sagt för ett antal år sedan. Då hade jag varit mer liksom krig och inte sagt att det var i stort sett nästan jämförbart. Men man möter ju inte levande personer, men man möter ju i och för sig levande Gud.
1: Det där tycker jag är en intressant fråga. Tror du att det är just att man kör mer digitalt nu? För jag har också sett det, att man kör mycket digitalt i olika sammanhang. Tror du att det är en bieffekt av pandemin? För under pandemin var det ju bara digitalt. Alltså man körde ju enbart.
3: Jag började fast under pandemin med det här. Och då valde jag ett uttryck som var ungefär som det på plats. Alltså ingen speciell medieproduktion egentligen, utan det är gudstjänsten, den håller liksom för att lyssnas och ses på. Jag kan ju inte kolla på videon, men det är videoutsändning då.
1: Alltså i predikningar och sånt så pratar de ju ganska mycket, så att då får du ju en del där också.
3: Ja, fast det är den här balansen som det är i praktiken med sång och musik och predikan.
1: Det ser också väldigt olika ut.
3: Det är väldigt olika, just på media också, om man nu skulle hamna där eller spåra in på det. För att det är många som satsar på liksom mera att det ska vara en mediaproduktion som liksom får följare och
5: uppmärksamhet. Lite flashigt och snyggt. Ja. Ja. Ni andra, tar ni också del av gudstjänst på det sättet digitalt, eller föredrar ni att gå till en kyrka eller en fysisk plats?
4: Jag skulle nog säga att jag föredrar att gå till en kyrka och vara med i en gudstjänst tillsammans med andra människor. Man gör saker tillsammans, man sjunger tillsammans, man ber tillsammans. Men det är också, tycker jag, en stund som jag har för mig själv. Även om jag är tillsammans med andra människor, så har jag en stund för mig själv med Gud i kyrkan. Och ibland, om det är gudstjänster i radio som kommer från väldigt etablerade kyrkor, som till exempel Olaus Petrikyrkan i Örebro, då kan jag lyssna på radion, eller Katarinakyrkan i Stockholm eller någonting sånt där. Då kan jag lyssna på radio, men annars så föredrar jag nog att gå till en kyrka.
2: Ja, jag föredrar också helst att vara närvarande fysiskt. Att byta ord med en människa som också finns fysiskt närvarande före eller efter gudstjänsten. Och just den här känslan att vi är flera stycken i ett rum som man ber vår fader till exempel i kör.
5: Klassiskt.
2: Ja, att man, vi gör det här verkligen på plats fysiskt tillsammans. Våra röster blandas. Sen är det ju fantastiskt bra att det här digitala finns som ett komplement. Och det är precis som vi sa förut, att mycket av det började utvecklas genom pandemin. Sen så arbetar jag i församlingen. Jag är diakon och jag leder och gudstjänst och predikar själv ofta. Och ibland då så väljer jag att gå in och ta del av olika kyrkors digitala gudstjänster på YouTube eller Facebook. Mycket för att få, men det är mer yrkesmässigt, för att få inspiration och få vetskap om, jaha, så här firar de den här gudstjänsten. Ja, men det kanske är någonting för vårt sammanhang. Ja, men vad fint att jag fick ta del av det där. Nu vet jag att man kan göra si eller så, som jag kanske inte hade vetat om jag inte hade tagit mig just den dagen till den kyrkan då.
5: Om det är någon som lyssnar på det här som aldrig i sitt liv har varit på gudstjänst förut, hur skulle ni beskriva hur det går till för någon som aldrig har varit där förut?
4: Svenska kyrkan då, om vi börjar där, så är det ju lite olika. En del är väldigt traditionsbundna och strukturerade och kör en väldigt bestämd ordning som jag kan känna mig trygg i. Och sen finns det de som är lite mer spontana och inte riktigt gör på det här gamla, traditionella sättet. Utan de har lite nya sånger och lite ny mässordning och sånt där. Och det passar en del.
3: Fast där följer man ju då fasta moment, även om man har lite olika moderna uttryck, så har man ju det här, alltså mässan som delas av en stor del av kristenheten, alltså fasta moment, om att man har ordets gudstjänst med läsningen av text och predikan, och sen då nattvard är ju den andra delen.
5: Jag kan också se lite olika, nu var det jättelänge sedan jag var med på en gudstjänst, var det. Just nattvarden kan ju också se väldigt olika ut. Ibland så har man ju till exempel att man går fram till altaret och tar oblaten, som det heter då, och doppar i vinet där. Andra gånger har jag varit med om att man har suttit kvar i bänkarna så att säga, och man har kommit dit med oblaten och vinet då.
2: Ja, och det där blir ju lite speciellt när det gäller digitalt sända gudstjänster. Om det i den gudstjänsten då firas nattvard, då blir det en liten krock inom mig om jag då skulle ta del av det här digitalt. För då är inte jag där på plats. Jag får liksom inte själv gå fram med mina ben där. Jag får inte hålla den här oblaten. Jag får inte det här vinet på tungan. Jag får liksom inte hela upplevelsen av just den gudstjänsten. Sen vet jag att i det sammanhang där jag arbetar och är engagerad då, att vi har lite smått pratat om att, för det är så här att alla våra gudstjänster sänds live via Facebook för den som av någon anledning inte kan vara närvarande. Och då har vi funderat ibland på att när det är nattvard om vi ska kanske säga att men du som följer oss på Facebook, ta gärna fram något bröd och någon dryck som du upplever är värdigt. Och ta del där du är, så att du också är en del i den här gemenskapen, att just få smaka och få det här i munnen och så. Men vi har inte riktigt kommit dit och vi har inte riktigt landat i hur vi ska inbjuda till detta. Och där finns ju lite olika åsikter också ifall man tycker att det är värdigt att göra så eller inte. Så att, men sådana tankar finns där.
3: Det blev ju en diskussion under pandemin om just det här, speciellt om hur man gjorde med nattvaren då. Men jag känner, där har jag en gräns, att jag har aldrig gjort det liksom hemma, liksom tagit eget bröd och dryck. Utan det blir den stora skillnaden, alltså att vara med om en faktisk mässa på plats.
6: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
5: Om det är någon som lyssnar på det här som aldrig i sitt liv har varit på gudstjänst förut, hur skulle ni beskriva hur det går till för någon som aldrig har varit där förut?
3: Då är det ju så att i Svenska kyrkan finns det ju en fast ordning, även om det är liksom uttrycksformerna kan vara lite olika, alltså vilka sånger man sjunger och även vissa formuleringar och så. Men man börjar ju ofta med en syndabekännelse och att man då får förlåtelsens ord, att det börjar i, så i gudstjänsten. Och sen så har man ju då alltså det man kallar för gloria. Så man sjunger ära och man sjunger en lovsång. Till exempel Månosol är ju väldigt välbekant. Den kan man använda som en sån här solsång i början av gudstjänsten. Och sen så kommer Herre förbarma dig, så Kyrie eleison. Det är ju sån där som man hör då och då, den benämningen. Alltså att man har ett sånt moment. Och så dagens bön då, som man finns i fast formulerad som man läser. Och sen är det textläsningar från Gamla testamentet och Nya testamentet, det man kallar epistel, alltså något av breven i Nya testamentet. Och sen då evangeliet, när man ofta står upp och lyssnar på evangeliet. Och så ser man då lovad vare Kristus, och så kommer predikan och sen läser man trosbekännelsen tillsammans i Svenska kyrkan varje söndag. Kyrkans förbön kommer sen också, om det inte är nattvard, för då blir det lite annorlunda. Att nattvarden kommer ju då efter, mot slutet av gudstjänsten. Med det som är specifikt för nattvarden är ju de här instiftelseorden, alltså i den natten då Herre Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud och bröt det, och han tog också kalken. Så att det är liksom ett moment som gör att det är nattvardsfirande, kan man säga, att man läser de här instiftelseorden. Och sen har vi pratat om det här, om man kan ta emot bröd och vin på olika sätt. Antingen traditionellt att man går fram och böjer knä vid altarringen, eller att man har stationer, som man säger nu för tiden. Alltså olika ställen där man kan komma och stående ta emot bröd och vin, helt enkelt.
2: Jag har ju ganska mycket två parallella upplevelser av hur en gudstjänst kan gå till i ett och samma samfund. För ganska nära på varandra här så har jag haft tjänst i två olika ekumenerkyrkeförsamlingar som har sett väldigt olika ut. Den församling som jag finns i nu följer väldigt nära så som Svenska kyrkan firar gudstjänst. Det går i princip till så som Lars-Ove sa här alldeles nyss. Med den skillnaden att man firar inte nattvard varje söndag som det oftast är i Svenska kyrkan, utan kanske ungefär en gång i månaden. Och det är bara de gudstjänsterna då man har syndabekännelse och förlåtelsens ord då när det är nattvard. Den församling som jag arbetade i tidigare hade inte riktigt lika strikt gudstjänstordning, utan där var det lite upp till den som var gudstjänstledare att utforma gudstjänsten, och det kunde se lite olika ut från söndag till söndag. Men man kunde kunna säga så här, att det som nästan alltid fanns med, det var en speciell uppbyggnad som man brukar prata ibland om, gudstjänstens fem flöden. Och det är som inbjudan, eller kallelse kallar en del för, där det är inledningsord och välkommen och kanske lite information och sånt. Och sen ordet, då är det liksom gudstjänstens olika texter som läses, och predikan, förkunnelse eller betraktelse, vad man kallar det för. Och sen bordet, om det nu är det, då är det nattvardsfirande. Och sen efter det så är det oftast en bönestund, och man kallar för bönen. Och det kan ju vara antingen en fri bön där folk ber mer med egna ord, eller om det är färdiga böner som man ber växelvis eller från ett annat blad, från en agenda på något vis, eller om det bara är stilla bön och reflektion och ljuständning. Det kan se olika ut. Och sedan sändning, där man kanske sjunger en avslutande psalm som ska vara lite ett avstamp att nu går vi ut från gudstjänsten ut i världen och i vår tillvaro där vi har en psalm som är väldigt, väldigt vanlig i det sammanhanget som jag kommer från. Det som är nummer 288 i psalmboken: Gud från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar. Så ut i en värld där stora risker väntar till exempel. Det, och sen fortsätter det vidare. Att man, nu sänds vi ut till den värld som vi finns i och bär Gud vidare bland människor. De här flödena var viktigare i den församling som jag arbetade i tidigare.
3: Det finns ju andra frikyrkliga strukturer eller brist på struktur. Min barndom var i en pingstförsamling där det var då alltså man sjöng sång och sitt inledningsord och så bön och kollekt och predikan och avslutningsbön. Men det var alltså väldigt livligt, så att det var flera som kunde vara med och leda i bön, och det kunde bli ganska känslofullt och ganska, en del skulle säga, stökigt. Faktiskt. Och sen i och för sig, det finns ju definitivt många moderna församlingar där lovsången, alltså det som kallas för lovsång, man har en viss typ av, det är nästan så att det är en viss musikstil, att man sjunger väldigt, väldigt mycket och så, och sen så kommer det väl en predikan så småningom.
2: Det finns en fråga som vi inte har berört, och jag tror att de hänger lite på låset med oss här. Och det är, vad har du varit med om i andra sammanhang som du uppskattar?
3: Jag kan nästan haka på där, eftersom jag så livligt berättar om Svenska kyrkan, där inte jag egentligen kanske hör hemma från början. Och det beror nog på att jag uppskattar det här med den fasta liturgin och inte minst mässa, alltså där man firar nattvard, att det står i centrum på ett annat sätt än det jag kan ha varit van med från i min bakgrund.
5: För du pratar ju om, det är ganska mycket sång och musik i pingstkyrkan, deras gudstjänster. Kan du uppskatta båda så att säga? Både det lugna och fasta i Svenska kyrkan och det fartfyllda i pingstkyrkan?
3: Ja, det har inte bara med sång och musik, utan det är ju vad man säger och hur man säger. Och då får jag tillstå rent personligt att jag klarar inte det så bra nu för tiden. Jag vill ha den här liturgiska mässan, om man uttrycker sig på det sättet. Alltså att det ger mig mer att det är gudstjänst på ett annat sätt.
5: Du vill gärna ha en fast ordning.
3: Nej, det är inte bara det, utan det är ju liksom hela, vad heter det, uttryckssättet kan man säga. Ja, det ingår ju fast ordning i och för sig.
4: Jag håller med Lars-Ove där, men jag tycker också att fastän det är en stund av gemenskap med andra, så är det också en stund man har för sig själv. Och jag har ju varit i såna här andra församlingar som vuxen, och jag har jättesvårt för de här spontana yttringarna som jag tycker att folk ska få ha. Absolut, men det är ingenting för mig. Jag har jättesvårt för det, där folk talar i tungor. Och
5: det kan ju faktiskt vara lite läskigt också.
4: Jag tycker det är obehagligt. Ja. Så jag är också för den här fasta ordningen som Lars-Ove talar om.
3: Sen bara, man kanske bara säga kort, ibland finns det ju mix av det här, alltså att det finns fast ordning och ändå vissa öppningar för spontan, så lite mer, som man säger, karismatiska inslag.
2: Ja, alltså min bakgrund är från Svenska kyrkan, men ganska svenskkyrkligt sett kanske en ganska udda församlingsmiljö, där det väldigt noggrant liturgiska gick hand i hand med det karismatiska. Alltihopa det här fanns inom en och samma gudstjänst. Och det är inte så vanligt. Så det var det jag bar med mig. Och när jag första gången kom till en annan svenskkyrklig gudstjänst på en helt annan ort, så kände jag absolut inte igen mig. Jag tänkte, vad tyst det är. Men oj, men var det bönebruset? Men oj, jaha, ska vi inte sjunga någon lovsång? Och jaha, det var alldeles tyst. Sen har jag lärt mig att uppskatta det också och vilar i det. Men när jag var med ett tag i en EFS-församling, en samarbetsförsamling som brukar kallas för, när det är Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS då, som har en kyrka gemensamt, så hittade jag exakt den här mixen igen. Och jag fick en slags sån här enormt stark hemkänsla. Att jag kände igen mig. Nu har jag pratat mest om det som jag var van vid och inte vad jag kanske uppskattar i sammanhang som jag inte har varit en del av. Men en slags önskescenario, scenarium om gudstjänst är kanske i min värld då, att allt detta skulle kunna få finnas under samma gudstjänst.
4: Alltså de här formerna som jag pratar om?
2: Ja, precis.
3: Det är det optimala egentligen på ett sätt. Men kanske man kan tycka ibland att det vore skönt att det är lugnt och bra och inte något oförutsett. Men det finns liksom utrymme skulle jag säga för egentligen i väldigt brett att man skulle kunna ha den här blandningen i alla fall. Eller olika uttrycksformer inom en ram.
2: Jag skulle tro att eftersom jag från första början blivit präglad av den här mixen så är det nog därför jag som person har blivit så ekumeniskt sinnad. Men det, jag har blivit presenterad för alla de här uttrycksformerna i ett och samma sammanhang och känner igen mycket. Känner igen det liturgiska när jag är i liturgiska miljöer. Jag känner igen det karismatiska när jag är i de miljöerna. Och sen så får man då att härbärgera det på ett så sunt sätt som möjligt inom sig själv.
4: Vad tror ni om framtiden då? Hur kommer framtidens gudstjänstliv att vara?
2: Ganska annorlunda tror jag mot idag. Jag tror man mer och mer kommer gå bort från det här att gudstjänsten är klockan 11 eller klockan 10. Jag tror att det kommer bli mer eftermiddags- och kvällsgudstjänster. Och nu tänker jag liksom kanske 10, 20, 30 år fram i tiden. Det kommer att bli mera, kanske mera av samtalscafé-tillfällen där det blir mera seminarier, föredrag av någon som har en röd tråd som man vill, något man vill förmedla en traditionell predikan. Jag skulle tro att det går mer åt den utvecklingen. Jag vet inte om ni känner igen er i det.
5: Tror ni att det kommer vara mer digitalt? Digitala gudstjänster på olika sätt? Eller tror ni att det kommer vara både och?
3: En del är ju inställda på att liksom se till att man får, ja, att man får publicitet eller nå andra eller nå folk på det sättet. Så det kommer ju media och ja, digitalt och så, det kommer ju att finnas med olika profil. Sen är det ju frågan om, i en framtid och beroende på hur samhällsutvecklingen är, om det kommer att bli alltså små grupper som träffas för att tala och tro och be. Det beror ju på vilken ställning kristendomen har i ett samhälle också. Det kan man, om man skulle titta på globalt så är det ju lite olika med det där också.
5: Jag hoppas bara att man inte glömmer bort att träffas fysiskt. Jag tror att det är jätteviktigt. Att även om man har digitala gudstjänster och så tror jag också att en gemenskap med andra, oavsett om du får liksom, när du sitter i själva gudstjänsten så har du, då är det ju så att säga, får du en stund för dig själv, precis som vi pratade om tidigare. Men att jag tror ändå att för digitalt sitter du hemma, det blir inte samma sak riktigt. Så jag hoppas att det är lite blandat, jag hoppas att det är både och.
2: Och sen kyrksverige, eller så kallar vi kyrkkartan, kommer nog ritas om ganska mycket när det gäller samfund. Jag tror det kommer bli helt andra konstellationer. Det kommer kanske inte heta pingströrelse, ekumenia, kyrka, vad det nu skulle vara för någonting. Utan det, vi kommer nog se nya grupperingar. För det ser man ju bland ungdomar, där det kanske finns ekumenisk satsning på ungdomssamlingar och så. Och jag tror att man kommer inte att bry sig så mycket om samfundstillhörighet, för på ungdomssamlingar så, som är ekumeniskt arrangerade, så skiter nog de här ungdomarna i vilket sammanhang som den som sitter bredvid den tillhör. Så att det kommer nog bli helt nya konstellationer. Kanske även andra församlingskonstellationers lokala sammanslagningar och så, tror jag.
0: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags.

0: Ja, där klingar vår signaturmelodi av. Det är fredag igen, god vänner, och ni är välkomna till 0520-34001. Ring och önska denna fredag den 18 september. Och det är Bodil Fras som svarar i telefonen när du ringt 0520-34001. Och Jonas Karlsson som är ju våran tekniker som fixar vad du nu har. Vad du som har ringt har önskat att vi ska få lyssna till. Och har du då lite hälsningar också så är det väldigt trevligt. Och vill du berätta dem själv här i radion så får du gärna göra det. Annars kommer Bodil in och berättar. Men det är ju trevligt om man gör det själv faktiskt. Och det är en lyssnare som vi har, så jag säger välkommen. Jag heter Barbro Åkerblad, kanske jag ska säga också förresten, förlåt.
1: Jag heter också Barbro.
0: Trevligt. Ja, just det. Mm.
1: Och jag vill höra Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater. Mm. Och det är en låt som jag älskat hela mitt liv. Och så säger vi

0: gränsen som är 16 år, att han har älskat hela sitt liv också.
1: Ja, där ser man det. Ja.
0: Och så säger lilla Hugo att jag gillar den också.
1: Men, ja, vad bra.
0: Så du har hälsat till Vincent och Hugo.
1: Mm.
0: Och Bodil och Jan på Vrånge.
1: Ja.
0: Och mitt arbetskamrater här.
1: Ja.
0: Yvonne, Siv och ja, Monica är kompisar av 15 år. Och Kerstin och Julia Wallman.
1: Ja. Det är så skönt att ha vänner och god kompisar och så runt sig.
0: Ja, det är underbart.
1: Och inte minst barnbarna.
0: Mm. Nej.
1: Mm,
0: det är 8 stycken nu.
1: Oj, ja, du, då ligger jag lite efter, men jag har 5 i alla fall. Så att,
0: ja, det är det några på gång?
1: Nej, det tror jag inte. Någon mer.
0: Nej, det tror du inte.
1: Nu väntar jag på nästa generation. Men...
0: Ja, nej, det är så att Gitte fick 6 barn och Ann-Sofie fick 2.
1: Ja.
0: Så att det blev så många då.
1: Mm. Ja, det är härligt.
0: Ja.
1: Verkligen. Mm. Och du trivs bra i Skara?
0: Ja, jättebra.
1: Härligt.
0: Underbara grannar där med.
1: Mm. Ja, men man blir som man umgås, vet du.
0: Ja.
1: Mm. Umgås de med dig så blir de ju trevliga.
0: Ja, såklart.
1: Ja, visst. Absolut. Ja. Men då lyssnar vi på det här och önskar dig en riktigt bra dag. Och tack för att du ringde.
0: Ja, ska vi skruva upp radion här?
1: Så får ni göra. Hej.

0: Ja, då har vi någon mer som har ringt. Vem får jag säga välkommen till nu? Hallå, hallå?
1: Och jag har en hälsning, för när Erik hade programmet för 14 dagar sedan så var det Edith ifrån Wien. Hon och några hade ju varit och hälsat på hos er.
0: Jaha, ja just det.
1: Och nu har jag en hälsning till Edith. Ken Stokilike Mats Knutsson.
0: Jaha.
1: Han bor... eller inte bor, han är där och spelar Wiener Stadtopet Salzburger Festspiele, så hon känner säkert till honom.
0: Jo.
1: Och det är min brors frus systerson.
0: Oj,
1: och han har jobb där nere.
0: Jaha.
1: I Leif Tensto Mats Knutsson.
0: Okej.
1: Och därför så hälsar jag speciellt till Edith där då. Och så i anknytning där så har jag önskat Wienervals.
0: Ja, nu hörde inte jag riktigt från början, för du var nog innan de kopplade in det. Men du får berätta vem du är för det första, för det hördes inte.
1: Eller kanske... Marklan i Grästorp.
0: Ja, det kanske inte sa det heller, jag vet inte. Men jag kom in...
1: Ja,
0: då var han det bort, försvinna bort.
1: Mm. Ja, men det viktigaste var hälsningarna till Edith där. Jag tyckte det var kul.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Kan vi hoppas att de lyssnar. Annars får Thomas skicka en liten...
1: Hon kanske lyssnar i efterhand på dator så som jag vet.
0: Ja, det kan ju bli att Thomas och Jonas kan skicka en liten blänkare till henne.
1: Ja, ja.
0: Mm. Att hon fick en hälsning härifrån.
1: Ja. Jag hälsar till er allihop i radion och till mina vänner och bekanta.
0: Tack så mycket.
1: Lyssnar vi på Wienervals.
0: Det gör vi. Ha det så bra. Hej.
1: Tack tillsammans. Bye bye.

0: Ja, det är mäktigt. Nu har vi någon mer som har ringt.
1: Hej, det är ju tur att Jonas har koll på när musiken slutar.
0: Ja, precis. Man vet aldrig, ibland kan det komma någon sån där efterdyning också. Har du läst våra tankar här idag eller?
1: Nej.
0: För den här har jag lagt in som önskesång som du har tagit nu.
1: Och vad lustigt, för först när jag vaknade till nu så blev jag så här, ska jag ha Niklas Hallman, och så kom jag på, ja men jag har inte hört Carola när Löver faller på länge, så kom på att ja men jag önskar den istället.
0: Ja, men du får börja från början, du får berätta vem du är först. Ja, för det kan ju finnas sådana som inte känner igen din röst, vet du. Man vet aldrig.
1: Nej,
0: det är just det. Mm.
1: Och så kan det ju bero på hur frisk jag är också. Så folk kanske inte känner igen min röst riktigt heller.
0: Det kan vara så. Men du har lite hälsningar?
1: Ja, det känns som jag är andra person, så Andreas Edelo har man inte ringt.
0: Nej, men du är tredje personen.
1: Ja, då missar jag den första personen.
0: Barbro och Margareta och så du nu.
1: Kvinnodominant.
0: Kvinnoralen. Ja, just det.
1: Men då kan jag ju på en gång skulle hälsa till Andreas, före Andreas i så fall. Och så till Erik och Majson och till Ines Hansson, Simon Stallarinde och till er på Ring och alla som känner igen mig. Jag måste bara dricka.
0: Ja. Det är jobbigt när man får en tupp i halsen sådär.
1: Ja. Tyvärr så låg jag sjuk hela dagen igår, så
0: ja, har du.
1: Antagligen någon matförgiftning eller någonting sånt där.
0: Oj då.
1: Så jag kunde bara äta havregrynsgröt två omgångar, och sen så bara jag låg och sov hela dagen. Och tyvärr, även om jag mår bättre idag, så verkar som jag drog på mig en persinne också, men jag ska försöka gå ut idag i alla fall och handla mat i alla fall. Även om det blir bara en enkel mosris, ingen överbyte.
0: Nej, just det.
1: Jag får sponsra våra lokala handlare idag istället.
0: Ja, det får du göra.
1: Får jag försöka kurera mig resten av här ensam. Och så får vi hoppas att den där basillen som jag drabbades av, dålig mat, och jag hoppas att jag kan kurera mig i helgen.
0: Ja, det får du göra. Du får ta hand om dig. Och så lyssnar vi på Carola. Och så får du ha ett jättetack för du ringde. Och krya på dig.
1: Hej då.
0: Tack. Hej då. Dig.

0: Och nu får jag hälsa någon välkommen igen.
1: Är Roland Strandheim här?
0: Hej Roland, välkommen.
1: Tack. Jag önskar låta en sol, vind och vatten med till Gärdstad.
0: Ja.
1: Och så jag hälsar till Erik Bonsson med familj då.
0: Ja.
1: Och Anders och Maria Valma på Gotland. Och Margareta Gärdstad och Bertil i Trollhättan och Susanne och Ima i Trollhättan.
0: Mm.
1: Och här hälsar till er i radion som lyssnar på programmet.
0: Tack så mycket.
1: Mm. Ja, och Erik som är i studion där och så. Som håller det hela.
0: Ja, tack ska du ha. Jonas och Bodil, de nickar här.
1: Mm.
0: Ja. Men då får du ha det så gott och så lyssnar vi på
1: Ted. Det är samma.
0: Hej
1: då.
0: Ja, hej.

Ja, då var det ledigt på telefonen 0520 340 001. Så har ni chans också att vara med och skicka en hälsning eller bara önska något för er själva som vi andra får lyssna på också. Och vi tackar som vanligt Britta Lundqvist stiftelsen för att de sponsrar det här programmet. Och så sänder vi på då Trollhättans ekumeniska råds sändningstillstånd. Och idag så är det Orvar som har namnsdag. Om ni har någon som ni känner som heter det. Ja. I söndags så lyssnade jag på gudstjänsten på tv. Och jag blev så fascinerad. Det var en gudstjänst ifrån Finland med Aija Soluma. Hon heter inte så, men det försvann efternamnet där. Men. Och så var det två flickor som spelade. En spelade cello och en spelade fiol. De spelade så otroligt fint. De var inte gamla, men jätteduktiga. Så ni som har möjlighet att kunna gå in och lyssna i efterhand på gudstjänsten, gör gärna det, för det var verkligen väldigt, väldigt fint att lyssna på. Och medan vi väntar på att kanske just du ska ringa idag, då ska vi lyssna på Björn Afzelius. Och han har sjungit in en sång om hösten.

0: Ja, det var en man, en röst och en gitarr står det under här på Björn. När jag gick hit idag så och jag åkte bussen och så gick jag över torget här i Trollhättan. Och det var så stilla och lugnt. Det var nästan inte någon som var ute. Och då var ju bara klockan var ju i alla fall lite över 9. Men det blommade än och det var så fridfullt att gå där. Och så rätt som det så mötte jag en person som inte jag pratat med på väldigt länge. Och det var också en lite trevlig stund innan jag svängde in här i Folkets hus eller Kulturhuset. Och tog mig in här på närradion. Men det är roligt att vara tillbaka igen och nu hoppas jag att allt ska flyta vägen så att vi får lyssna. Och nu har Bodil någon som har pratat här. Ska vi se om det blir ett samtal? Det skulle jag tro. Men medan vi väntar så tar jag fram sångboken, för den har jag med mig som vanligt. Och när jag satt och bläddrade igår kväll vad jag skulle ta för sånger så blev det... Men det kan hända att hon blir färdig väldigt snabbt. Ska vi se vad som händer där ute. Jag har ju ett fönster så jag ser vad de gör. Jag hör dem inte men jag ser när de pratar. Och ja, då la de på. Då väntar jag med min sång och så hälsar jag någon välkommen istället.
1: Ja, men hallå, Andreas här i Göteborg.
0: Ja, det var väl bra att inte du svek oss idag heller.
1: Ja, nej, jag sviker inte. Nej. Inte alls.
0: Men du brukar ofta vara väldigt tidig, så det var därför jag var lite bekymrad hur du hade det där nere i Göteborg.
1: Ja, nej, men det kommer jag. Jag får fundera på vilken låt du sa, det tar lite tid. Men det
0: ja.
1: Ja.
0: Och då, ja. Vad har du önskat för sång?
1: Ja, det är så att Kent här utan dina andetag.
0: Just det. Och den har du tagit, de tagit fram. Och då har du lite hälsningar också.
1: Ja, det är ju första den som vill ha här idag. Allt fyller 43 år här idag. Så att gratulerar han på födelsedagen.
0: Just det.
1: Ja, och alltså gratulerar han där och hälsa till... Morris och till Minette. Jag satt tillbaka till Minette.
0: Mm.
1: Ja, och jag är till äldre studion och alla som lyssnar på programmet och så. Så att...
0: Mm. Trevligt.
1: Och Erik. Ja, Erik och Majsan ska jag säga till också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du fått med dem allihop? Så bra.
1: Jajamän, ja.
0: Mm. Men då lyssnar vi på det och så får du hälsa och gratulera.
1: Ja, det ska jag göra, absolut.
0: Ja.
1: Jajamän.
0: Tack ska du ha.
1: Tackar.
0: Hej. Hej.

0: Ja, har någon mer har ringt? Vem får jag hälsa välkommen?
1: Ja, det här var Ulf Sundberg där.
0: Åh, välkommen, du med.
1: Ja, ja. Hej, hej.
0: Trevligt.
1: Ja. Ja, jo, men jag gick och lyssnade på och plockade här hemma idag. Så tänkte jag, jag får väl passa på att ringa in och önska jag en låt jag också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och jag tycker väldigt mycket om Ingemar Olsson har jag. Så jag önskar att en låt av honom, Himlen har landat. Så.
0: Just det.
1: Ja. Ja.
0: Mm. Ja. Har du några hälsningar eller du?
1: Ja, jo, men jag får väl hälsa till min yngsta dotter här idag och hennes blivande man. För då, imorgon så gifter de sig.
0: Men vad roligt.
1: Ja, de gifter sig i Gärdens kyrka och så är det efterföljande fest på Vårvik i filfabriken där sen.
0: Åh, kan man göra så? Mm.
1: Ja, jo, så kan man göra. De skulle egentligen ha gift sig i Trollhättans kyrka, men den har ju renoverats lite och de kunde inte svara hur det var med det med ställningar och sånt här då. Så att då blev det Gärdem istället. Det är ju bara ett stenkast bort. Så.
0: Precis.
1: Mm.
0: Och den är väldigt fin där ute också.
1: Mm. Ja, det är det.
0: Det blir väl en härlig dag imorgon.
1: Ja, det hoppas vi att vi har lite mer vädret med oss. Nu såg jag, nu kom det lite regnskur här, men det är som det är.
0: Ja, precis. Ja. Det betyder lycka, visst, när det är regn i brudkronan.
1: Ja, jo, vi...
0: Ja. Så kan det vara. Men vi lyssnar på Himlen har landat och önskar...
1: Det gör vi, och så får ni ha det bra i studion och hälsa till gänget där också.
0: Ja, och de nickar här ute och ha det så jätteroligt gott imorgon.
1: Ja, det säger vi.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Ja, det var närmare Gud. Förlåt. Jag var inne och läste på den sången de skulle, ska spela nu. Så jag var lite förväg. Men då lyssnar vi på vem som har önskat det här istället. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Ja, hej och välkommen.
1: Hej. Det blir lite konstigt det här. För att jag skulle inte gå in och prata i radion med dig.
0: Yes.
1: Men det som var så började spela. Så jag fick lyssna på.
0: Ja. Himlen har landat skulle jag säga. Och då kom ja. Det upp det här vad du hade önskat istället. Men du får berätta vem du är.
1: Ulla Andersson.
0: Ulla Andersson. Trevligt att få höra din röst. Ja.
1: Tackar, tackar.
0: Så vilken överraskning du är på.
1: Ja.
0: Men har du några hälsningar?
1: Jag hälsar min syster Berit. Och till Inga.
0: Ja.
1: Och till er på radion.
0: Tack så mycket.
1: Ja. Och så till alla som vill lyssna.
0: Trevligt.
1: Och ha en bra dag.
0: Det här, just när du säger att till alla som lyssnar, det har jag ju upplevt nu när jag har suttit hemma och lyssnat. Det känns så gott när en hör att någon säger det. Det betyder jättemycket.
1: Ja, det låter ju trevligt.
0: Ja. Men då lyssnar vi på Mia, Marianne och Per Filip.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Tack ska du ha.
1: Hej.

0: Och då var det ledigt på telefonen här igen. Och vi har ju drygt 10 minuter kvar. Men du hade ju någon hälsning, Bodil. Ska du... Nej, du pratade om du hade någon önskan om någon sång, men det kanske inte... Nej. Då kan vi väl spela den som vi pratade om med Emilia. Så länge så får ni en chans till att ringa 0520 340 01. Och det här programmet går ju då i repris på söndag klockan 18. Och det är ju så härligt nu, för nu kan man ju lyssna på vanliga radion. Annars har jag ju alltid haft på telefonen då för att kunna lyssna. Men nu går det ju även och ta på radion, så då står det på. Så lyssnar man på några mer sjunger och sådär, eller några mer program också på närradion automatiskt.
1: Du hade ju någon, du skulle gratta här, ta fram någon firasång.
0: Ja, det var ju de nere i Göteborg. Ja. Någon som fyller år.
1: Då kan vi spela den här då.
0: Ja.
1: Då tar vi Hade näran med Thomas Hagenfors. Kan vi spela?
0: Det tycker jag låter bra. Oj.

0: Ja, någon har anammat min uppmaning här att ringa. Vem är detta?
1: Hej Barbro.
0: Ja, var det Erik?
1: Det är helt riktigt, och då vill jag säga, jag kan ju haka på det här med födelsedagshälsningar och då gratulera Kerstin Parsmo i Vargön. Hon fyller år idag, men också då Andreas Sedelos kompis Ante som fyller år. Och jag kan ju också passa på att gratulera på namnsdagen då, Orvar Berger. Och sen hälsningar då till Andreas Sedelo, till Minette Norvall, till Majsan. Jag hälsar också till Eva Källstrand, Ingrid Gustafsson och så tillbaka till Roland Strandemyr. Och så kan Maggan i Grästorp också få en hälsning.
0: Det var ju Ante vi tänkte på det när vi spelade den här gratulationssången.
1: Ja, just det. Just
0: vi skulle ta den direkt efter hans önskning där, eller när han berättade om det. Men då kom det ett telefonsamtal och då får ju det gå före.
1: Självklart, självklart. Så är det.
0: Och du är välkommen hit nästa fredag, för då är det din tur att sitta här.
1: Det tackar jag för.
0: Och så är kakorna slut nu. Det var väldigt gott.
1: Det tackar vi för. Tack, tack. Jag får baka mer.
0: Ja, jag menar det. Det var en liten vink där.
1: Ja, absolut. Självklart.
0: Men då lyssnar vi på ditt önskan här.
1: Tack så mycket.
0: Och så får du ha det så gott.
1: Samma.
0: Tack.

Ja, nu närmar sig klockan här 11. Och då är ju våran programtid slut. Det här var då Sonja Aldén som sjöng för oss. Jag tackar Jonas och Bodil för hjälpen där ute idag. Och jag tackar alla som har ringt. Det har varit jätteroligt idag, för det sa då Sonja Aldén som sjöng för oss. Jag tackar Jonas och Bodil för hjälpen där ute idag. Och jag tackar

programmet och repris som jag sa på söndag kväll. Men det går ju också att gå in på datorn och lyssna på www.radiotrollhattan.se. Och så under arkiv så kan ni lyssna på det hela 3 veckor framåt. Så att det är bara att gå in på rätt datum där så kan ni lyssna. Och jag bara vill avsluta med de här sista stroferna här. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Ha det nu riktigt gott. Hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, god middag. God middag, för det är faktiskt en riktig middag. 12.00 på tisdag. Det är inte bara middagar, det är skivor till lunch också. Det vanliga programmet som har efter ett visst uppehåll naturligtvis på sommaren. Men så har vi hört information på slingan att Vänersborgaren, han heter ju inte Patrik, jo, Sundberg.
1: Erik Pontsson är
0: Erik Bondesson,
1: tisdagare.
0: Han hade det, jag lyssnade på det. Vet
1: och så har radion att det är en egen först.
0: Först, börja radion med eget först.
1: Ja, just det. Ja, det är bra. Nu är det tredje gången.
0: Ja, det blir tredje med Åke Johansson. Ja. Inte jag, men radion, killarna som är anställda och tekniker, de har en schema. Det har ju något satt
1: just
0: upp
1: det,
0: med mer dags.
1: Ja, ja, olika varje gång.
0: Ja, olika varierat. Programledare.
1: Ja.
0: Ofta är det bara en programledare i skivor till lunch, ja, det räcker till att hålla reda på.
1: Ja, sen lite gäster eller man tjugar.
0: Ja, gäster med, ja.
1: Det kan ju vara lite olika upplägg. Så.
0: Ja, det stämmer. Ja,
1: men det
0: ja,
1: pratar ju mer om det, kanske har mer musik och det är ju så.
0: Ja, ja. Så att det vill säga vi till lyssnarna som är välkomna när jag är programledare som är då och då. Det var min tisdagmiddagstur idag, så det var komma igång. Ja, det går för mig också tidigt, direkt sen klockan 11, men det går bara, ja.
1: Det
0: är roligt också.
1: Ja, just det, komma hit.
0: Skivor till lunch, som ansvaras utav, eller rättigheterna till Radioslussen i Trollhättan. Och programtiden som alltid är direktsändning, ska vi säga, när det är tisdag och skivor till lunch, som har kommit igång igen den här långa serien, då är det 12.00.
1: Det,
0: till 13.30, halv två.
1: Just det, och så är det pris på fredag då.
0: Ja, det är sant.
1: Samma,
0: det har jag
1: tid.
0: Med.
1: Det.
0: Samma tid. Det är väldigt bra till samma tid.
1: Ja.
0: Det är väldigt lättvindigt. Ja. Sommaren är inte över.
1: Nej, det man får ta på sig en jacka bara. Alltså.
0: Jo, men sommaren är ju fin.
1: Det är ju
0: september är ju fin.
1: Det är lite svalare nu, men det är
0: det är kanske bara gott, kanske då. Ja. Det är ju den 15 tisdag idag, 15 september.
1: Ja.
0: Så att det är faktiskt mitt i sommaren kallar jag det för. Det tycker jag låter roligare.
1: Ja.
0: Sensommaren heter
1: sensommar,
0: det.
1: Brittsommar eller vet du det?
0: Ja, brittsommar.
1: Det finns ju något sånt här indiansommar.
0: Ja.
1: Om det är ändå längre då. Oktober,
0: ja,
1: kanske
0: det är
1: in
0: oktober. Det är nog när det glöder i färgerna i naturen,
1: ja,
0: skulle jag tro.
1: Ja.
0: Men nu på tisdagmiddag, sist direktsändning, och Johansson och hans och min tur för skivor till lunch. 12.00 till 13.30 och samma programtid om ni missar på tisdag, så är det fredag. Det är väldigt lättvindigt och bra. 12.00 till 13.30 skivor till lunch. En ganska lång serie som lever den och den har levt en rätt flertal år.
1: Ja, det har jag gjort i den här formen, ja.
0: Just det. Jag tror jag kom på namnet. Ja, nu körde jag med det, men det har jag sagt förut. Efter Gunnar Karlssons populära middagsprogram så kom jag på varför inte äta, men lyssna till skivor på
1: just
0: lunch.
1: Det, just det.
0: Tisdag 15 september vi börjar med. Ja, jag har en bra variation idag. Jag är lite gammal, jag brukar vara ändå mer, men jag har lite rörelse i arkivet, så jag har letat och lenat. Jag har lagt undan de gamla svenska låtarna som helst, eller inte helst, men gärna vill ha, va. Men nu är det en soluppgång och det är långt fram, för att vara långt tillbaka, så är det då ifrån USA, 80-talet, The Eagles, som jag alltid har gillat, en låt som just handlar om sunrise. Men ni får inte dricka för mycket tequila på morgonen bara.
1: Nej, det kanske inte är bra.
0: Nej, det går
1: det, men, inte. Jobba.
0: Låten komponera The Eagles. En poprockgrupp. The Eagles, jag vet inte om de lever än, men de var ju väldigt populära ifrån USA. Och det var i Kalifornien, liksom många andra band antagligen. Tequila, sunrise, 80-talet.

0: tekniker i middagsprogrammet denna tisdagmiddag, skriver runt Jonas Karlsson. Det är bra, vi har två stadiga tekniker,
1: ja, visst,
0: som är helt stadigt på Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Jag är inte så stadig, men jag är rätt mycket ändå, för jag är i min ålder, så är jag mycket här ändå. Och jag har ju haft många program, och nu har jag fortfarande kvar. Ja, denna veckan har jag faktiskt mycket på Radio Trollhättan, förutom skivor till lunch nu. 12.00 till 13.30 så har jag ovanligt med vissa veckor känns som jag är anställd. Så om man nästan bor här, det blir så vissa veckor. Det är nästan roligt att tänka på.
1: Ja.
0: Det kan bli så vissa veckor.
1: Ja, men det är bra. Man har ett mål och ja, något som man tycker om. Ja.
0: Man måste komma ut och handla eller hemifrån och så. Komma in på radion som alltid jag gillat här, vet du.
1: Mm.
0: Radio Trollhättan.
1: Ja.
0: Kungsgatan 25. Det är lika viktigt som Tequila Sunrise det. Tequila kan vara lurigt, men Sunrise men inte så mycket tequila. Det är ju känt märke. Tequila delen från Mexiko egentligen. Mexikansk brännvin tror jag. Tequila, det tror jag kommer från Mellanamerika eller Mexiko skulle jag tro.
1: Ja.
0: Det är ett väldigt känt märke. Det säljs i Sverige med. Så jag har bara Systembolaget, inte på gatorna. Men nej. Tequila, det är ju... Ja, vi får inte ringa i direktsändning, men jag tror jag gissar på det att det måste vara från Mellanamerika, eller
1: ja,
0: originalet tequila.
1: Ja, ja.
0: Sen tar ju USA in. Vill de inte ha invandrare så tar de in tequila, för det gillar de.
1: Ja, ja.
0: I USA,
1: ja,
0: då går det bra.
1: Ja,
0: ja. Ja. Invandrare, nej, då vill de inte ha så många längre.
1: Den dricker går bra.
0: Ja, tequila, fina drycker ifrån Mellanamerika.
1: Mm, då är de godkända.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Skivor till lunch, skivor till lunch. Tisdag och direktsändning 12.00-13.30. Och jag är tillbaka igen. Då och då, det åker Johansson. Och... vad skulle jag ha sagt? Hur är det med programmen? Jag får ta lite om programmen. Ja. De mesta har kommit igång.
1: Ja, det har gjort nu den här veckan tror jag. Det kanske är någon entaperäder vi väntar på.
0: Men det mesta har kommit
1: kanske
0: igång.
1: Kanske två då som sänder, men det kommer ju lite senare. Sen har vi ju pizzadakt och det är ju i oktober då.
0: Ja, det är långt fram.
1: Sen väntar ju det finska programmet.
0: Ja, då är september bättre.
1: Ja.
0: Det säger vi till Spisalax-grabbarna, eller kille som har skiv. Som har på torsdag dem, va?
1: Ja.
0: Spisalax.
1: Just det. Jättelänge.
0: Ja. Tack, The Eagles. Med den titeln som har med soluppgång att göra. Tequila Sunrise. 80-talet, den här stora rockpopgruppen The Eagles som var så otroligt stora. Man hör inte så mycket om dem längre. De börjar bli för gamla, de är, och de blir inte så mycket nyinspelning, vad jag vet, med The Eagles.
1: Nej.
0: Någon som också är gammal, är ännu äldre, som han dog på ett äldreboende i Vänersborg. Det är ju tragiskt. Vem kan det vara, tänker ni då?
1: Mm.
0: Snodgren.
1: Ja.
0: Han avled tragiskt i ett pensionerat eller äldreboende i Vänersborg.
1: Ja.
0: Han var där och skulle uppträda för äldre folk.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Okej, okay, då drabbas någonting där.
0: Det kan gå hastigt.
1: Ja, just det, jo.
0: Så det vet jag att han dog i det tragiskt.
1: Ja.
0: Han dog faktiskt i Vänersborg.
1: Ja.
0: Den här folklegenden som blev folkkär. Erik Snoddas Nordgren.
1: Ja.
0: Men han dör ju aldrig i radion, och i alla fall inte i radio Trollhättan. Snoddas, han var väldigt bra bandyspelare med.
1: Ja, just det var mycket talas om.
0: Mycket känd.
1: Ja.
0: Jag vet att Lennart Hyland intervjuade. Hyland var ju otroligt stor på Sveriges Radio, Lennart Hyland.
1: Mm.
0: Han hade egna programmängder, nöjesprat, så bjudde han in Snoddas Nordgren en gång. Och då var Snoddas nere. Han skulle nämligen spela mot bandy Hammarby dagen efter. Och då pratade de ju det igår, imorgon då är det bandy i Stockholm.
1: Ja.
0: Med Bollnäs och Hammarby, vet
1: du. Ja, just det.
0: Ja. Ja. Nu lyssnar vi på skivbolaget Kupol. Det var det som han var inspelningar på. Jag tror han var på Odeon lite, men detta är äkta inspelningar från svenska skivbolaget Kupol. Det är januari 1952, Snoddas Nordgren. Charlie Truck

lite kärlek, tro och hopp. Till ensam han står kvar när solen rodnar och går om. Och han talar amerikanska med en någon dialekt. För i Småland har han haft sin största släkt.

0: Ja.
1: Naturligtvis kan förstå, minnas att det var Snoddas Nordgren, Erik Snoddas Nordgren, en legend. Han var populär. Ja då, det var hon. Och nu har han blivit inte bakgrunden med Radio Trollhättan heller. Snoddas, Erik Snoddas Nordgren. Han reste runt i Sveriges folkparker. Det jag pratade om förut, och det var ju då hans huvud, ja, sent 40 eller 50, de första året där på 50-talet. Då var Snoddas Nordgren. Jag tror det var stora, vissa blev folkkära artister där. Vissa, de blir bara, inte alla, men många blir ju riktigt folkkära. Det är ju som Lill-Babs Svensson eller Snoddas Nordgren och många andra, va, som blir folkkära. De liksom, publiken älskar dem.
2: Är det tilltalar någonting, ja, deras, eller ja, folk,
1: något folkligt
2: med, inne.
1: Enkelt, ja, men kanske enkelt folkligt.
2: Ja, ja. Mm.
1: Nu går vi i skivor till lunch till, tillbaka till, nej det gör vi inte, går fram till 1961. Också en känd amerikansk vokalgrupp. The Brothers Four på CBS, Columbia CBS. De var verkligen populära i Sverige också tidigt 60-tal. Så det duger, tycker jag, verkligen i skivor till lunch. The Brothers Four, eller Four Brothers tror jag vi sa ofta i Sverige. Men det riktiga är The Brothers of Four. Jag tror de var universitetsstuderande killar då tidigt 60-tal.
2: Ja,
1: ja. Det var ju många som var det, men jag för mig att The Four Brothers, som vi sa i Trollhättan eller Sverige, men den riktiga titeln på CBS, det är ju The Brothers Four. Ja, nu blir det något som är högtidligt, tycker jag. Verkligen. Greenfields, tror jag det var, vi bestämde oss för Greenfields, med från Amerika då 1961. The Brothers Four.

0: Ja, i programmet som ni lyssnar till denna tisdagmiddag, det heter som vanligt som det ska vara, skivordet till lunch. Och som jag vet också att det var varierande och roligt, det är olika programledare som har på tisdag direktsändning i Radio Trollhättan, skivor till lunch. Jag talar med tekniken här, som är Jonas Karlsson. Vissa bjuder även in. Man kan ju inte bara vara en som jag är, utan man kan ju bli in de intressanta personer.
1: Ja, lite olika gäster. Ja. Och...
0: Mm. Det har jag varit rädd för ibland. Inte rädd, men jag var lite skeptisk till att det blir för mycket prat i vissa program.
1: Man får ju bryta av lite grann.
0: Ja, jag menar, annars är det ju inga skivor till lunch. Nej. Programmet jag som har rättigheterna ifrån Radio Slussen, rättigheterna till Radio Trollhättans direktsändningsprogram som är på tisdagar 12.00 till 13.30 och på fredagar samma tid. Fredag 12.00 till 13.30 på fredagar. Ja, det är himla bra att det, himla bra, säger Kurta. Himla bra att det är samma tid. Det är lättare då, vet du. Ja. Jag tyckte det var roligt att Ring och önska har kommit igång.
1: Ja.
0: Det gjorde jag på förra veckan.
1: Det var många som ringde faktiskt.
0: Ja,
1: åtta stycken.
0: Ja, de är sugna nu för att ringa till den kända lokalradion. Ja. Kungsgatan 25.
1: Ja, just det.
0: Skicka hälsning. Och de får även önska hälsning på musik.
1: Ja, ja. Mm.
0: Jo, jag hörde på det faktiskt då. Någonting som jag minns också. Det är att när man blåser Blowing Bubbles. Vi hade såna här såpbubblor vi blåste som seglade iväg bubblorna.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, väldigt fint.
1: Jo, det minns man ju.
0: Ja, det har nog nästan försvunnit idag.
1: Ja, de håller på med det idag, men det kanske de gör. Jag vet inte.
0: Ja, lite grann, men det är en gammal tradition.
1: Ja, det var det.
0: Nu ska vi till något klassiskt i England 1958 i programmet Skivor till lunch. Big Ben Banjo Band. Det är ett band som i England och även i Radio Luxemburg slog. Ett helt band, bara med banjo.
1: Ja,
0: de sjöng väl, tror jag också om jag minns rätt. Men året är 1958 i alla fall. I skivprogrammet Skivor till lunch. Big Ben Banjo Band. Ja, det är lite den underbara att det skiljer sig så bra i populärmusik. Året 58. Och då har vi det med såpbubblor, eller på engelska, I'm forever blowing bubbles.

0: Men dåligt, ja, nu kommer tekniken. Ja, så, ja. Tekniken kör igång med mixerbordet. Och jag sitter vid studio 2, som nästan är alltid. Det är bra stor studio, studio 2. Och har man mycket material, som jag har även på tisdagen när jag har skivit till lunch, så är det mycket. Det är bra. Och studio 2, det är ju större. Annars är min studio, det är en annan studio. Lite mindre, men hemtrevliga. Så att säga. När jag blåser såpbubblor på svenska, och vad det populärt var. Ja, det skulle jag vilja prova igen. Faktiskt, ja. Ja, Jonas Karlsson tänkte, har du provat den en gång?
1: Va, nu, vi...
0: Blåser såpbubblor?
1: Ja, det har jag gjort. Det var väl jag var yngre, men ja, jag menar yngre, jag är inte vuxen.
0: Nej, vi går inte och blåser bubblor nu.
1: Nej, så att...
0: Då blir vi intagna.
1: Ja, det är kanske lite udda.
0: Ja, väldigt udda. Ja, då är det risken.
1: Ja.
0: Det är skämt åt sido. Det här var ju som var... Ja, det börjar nog igen. 40-talet tror jag. 50-talet är väldigt populärt, och in på 60-talet med såpbubblor.
1: Ja.
0: Det var ju såpa.
1: Enkelt att roa sig med.
0: Och fina var de, man seglade iväg med de här bubblorna.
1: Ja.
0: Var det inte lite olika färger på dem?
1: Lite
0: olika färger var det på dem. Ja. Skivor till lunch. Skivor till lunch, denna tisdag middagssändning och direktsändning 15 september är det. 12.00 till 13.30. Big Ben, Banjo Ben. Vilka roliga, det fanns olika sammansättningar, det fanns i populärmusiken, och det var 58. De är mycket populära, självklart helst i Storbritannien och England, men även på, som man sa, den kommersiella stora radiostationen i Europa, den största vi har haft någonsin, tror jag. Radio Luxemburg, Radio Luxemburg, verkligen. Ja, då fortsätter vi med något som jag har i samlingen, och det är faktiskt en sångerska från Norge. Norges bidrag, Inger Jakobsen, bidrag till trivsamheten på den svenska grammofonlyssnarfronten. Då passar det skivor till lunch, tycker jag. Är ett namn, alltså Inger Jakobsen, är ett namn man gärna sammanknyter med hennes norska succémelodier. Hi Lily. Hi Lily. Ja, den minns ju många, tror jag, bara sa. Hi Lily var den. Mjölnarens Irene också. Ja, det var en lång rad. Någonting som jag hittat i samlingen just med norska, eller med Inger Jakobsen sen i Norge. Så. Ja, Inger Jakobsen, skivor till lunch. Är du redo? Här på 50-talet med Djupt in i skogen.

0: Ja, lite ovanligt kanske, men det ingår ju i min otroliga samling, privat samling. Och det här tänkte jag på, varför inte? Jag berättar ju lite om från Norge, eller norska sångerskan Inger Jakobsen. Inger Jakobsen med orkester, eller komp då naturligtvis. Som man sa, det är Norges bidrag till trivsamheten på den svenska gramofonlyssnarfronten. Och det är ju typiskt 50-tal någonstans där. Jag kan inte säga om det är mitten eller vår, men det är 50-talet. Och hon gjorde också kända låtar som man berättade hastigt här före. Hej Lili och hej Los, hej Lili, hej Los och Mjörnaren Siren. Så att de är kända. Det kommer till och med ihåg med, som att det köpte så många Minge Jakobsson, men det är en original skivbolag av Columbia ifrån den svenska artisten. Skivets lunch 12.00 till 13.30. Tisdag är det. Och Radio Trådlands egna program som rättigheterna tillhör, som rättigheterna har då Radio Slussen tisdag middag i alla fall. Det hoppas de har, när vilken programledare är, så är det rättigheterna som tillhör Slussen då, i så fall väl. Jag tittar på park, jag cyklar in på parken i somras, Folkets park.
1: Ja.
0: Det är väldigt lugnt där. Det är inte mycket uppträdande, det är väl sitta man lugnt och fint.
1: Ja,
0: men det var mycket nu för ett par veckor, en vecka eller ett par veckor. Då var det annat Tivoli och det var för barn och lekpark. Och det var mycket som hände på Folkets park.
1: Ja, de har ju en Tivoli-park där.
0: Ja, det
1: eller för barn. Det har gjort ordning där.
0: Det
1: var
0: det,
1: upp där.
0: Ja. Sen hade de då kända band och artister. De spelade så det donade ju, ja, i Lunden. Det hördes,
1: just det.
0: Det hördes nästan till Öreby.
1: Ja,
0: det var. Men det var ju en lite variation i alla fall.
1: Ja.
0: För barn också, och det var väldigt festligt att titta. Jag hade inte tid att gå in, men att det skulle ha gjort då, men det var väldigt festligt att se alla de här byggt upp tält och grejer.
1: Ja, men det var inträde till väl.
0: Ja, det var det.
1: Det kostade ju pengar då.
0: Ja, det gjorde det, men jag kommer inte ihåg vad det kostade.
1: Nej.
0: Men att det är klart att föräldrarna vill ju unna sig det, även om de har barn med sig, så ja, det är roligt.
1: Ja, ja.
0: Mm. Nej, det var ju entré faktiskt som sällan är i Folkets park, som det var alltid för. Det var ju biljettlucka.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Sällan
1: ja, jag vet det. Ja. Man skulle höra någonting så ja. Kostade pengar, ja.
0: Ja, det gjorde ju vet.
1: Det var
0: ja.
1: Inget som var gratis då heller.
0: Nej, nej. Nej, nej, de hade ju artisterna där också. Det kostar ju.
1: Ja.
0: Mycket in på.
1: Jag ska ju ha betalt de här artisterna. Och
0: ja,
1: det är ju så.
0: Självklart.
1: Ja.
0: Nu pratar vi inte om vad det kostar. Nej. Vi pratar ju bara att det var trevligt att se lite aktion på Folkets park.
1: Ja.
0: En vecka eller 14 dagar sedan.
1: Ja,
0: och det var ju då över fredag och lördag var det, va?
1: Ja.
0: Fredag och lördag,
1: ja.
0: Antagligen. Arvingarna, ja.
1: Ja, de var faktiskt här.
0: Ja.
1: De var här på den här festivalen. Arvingarna var inbjudna
0: var
1: där.
0: De? Ja.
1: Ja, de spelade där då.
0: Det har jag missat. Så de var det då?
1: De var det, ja.
0: Som gamla tider. I Folkets park då?
1: Ja. Ja.
0: Var det i parkhallen? Var det utemuseum?
1: Nej, det är en stor utemuseum.
0: Ja, det är fest. Ja, det.
1: Ja.
0: Så det är ju trevligt. Så länge vi kan ha sommaren då.
1: Ja, ja.
0: Som det alltid var för
1: ja,
0: utomhus. Mm. Ja. Innan parkhallen byggdes också, ska man säga. Nu pratar jag om den Flamingokvintetten som jag vet lever än. Och Stripler sa ju Arvingar. Och Flamingokvintetten har Arvingar också. Ja, vi tar det. Jag undrar det vi pratar om, det är teckningen. De har nog slått sig ihop, båda de är kända dansbanden. Som går under namnet Arvingarna.
1: Ja, det är ju söna. Det var ju papporna som spelar. Och...
0: Jo, det vet jag. Men vilket band var papporna i? Var det Stripler?
1: Ja, det var någon av de här Flamingor. Sen kom ju söna till de här och bildade Arvingarna. Då.
0: Ja, det vet jag ju.
1: Ja, just det.
0: Men det var i huvudsak från Flamingokvintetten då.
1: Ja, på något sätt. Konstellationen.
0: Då lyssnade jag på det originalen, Flamingokvintetten. Det är grabbarna som är uppe i bra ålder, man är otroligt populär och spelar med glädje fortfarande. För, och de är uppe i Folkets park, sa du tekniken. Då, Flamingokvintetten.
1: Nej, det var Arvingarna.
0: Ja, ursäkta. Det är,
1: de yngre där som var där.
0: De gamla orkar inte komma upp.
1: det är
0: roligt att namnet bara lever kvar. Mm. Flamingo för en del år sedan som har varit både på Stadshotellet och spelat och Folkets park. Ja, till och med i Kulturhuset tror jag de har varit också. Folkets hus.
1: Jag tror ja, det tror jag
0: de har varit. Det kan jag nästan minnas. Ja, deras version av den kända titeln Mona Lisa. Och tänk den tavlan som hänger i Paris på, vad heter det?
1: Loren.
0: Loren är det, ja. Tänk vad de har tittat på den. Ja. Och jag tror, jag var nere med en god vän, Rita då, vi var nere. Jag tror inte man fick fotografera.
1: Nej, kanske det var.
0: Nej, för då skulle alla göra kopior på den.
1: Ja,
0: men den har man sett, den blev så stor, Mona Lisa. Jag förstår inte, men okej. Okay. Nej, vissa förstår jag inte att de blir så kända och stora.
1: Nej.
0: Jag tror nästan att han skulle föredra flamingokvindheten istället.
1: Aha.
0: Med Mona Lisa, du hänger på väggen i Louvren. Så nu tar vi flamingo... Arvingarna. Ja. Nej, ursäkta. Nej. Det är flamingokvindheten. Ja, ja. Mona Lisa.

0: var Mona Lisa på Louvren i Paris. Det ska nu veta när du var med att den lever så med många artister har gjort Mona Lisa i balladtempo, i rock'n'roll-tempo utav alla slag, Mona Lisa. Och detta var faktiskt original fortfarande, och det är inte så länge sedan. Nej, nu är Arvingarna så teckningen, de var ju uppe här, men kanske att de har varvat ner själva Flamingo-kvintetten har varvat ner eftersom Arvingarna kom hit. Ja, det kan man undra.
1: Ja, det är ju så. De yngre tar över och
0: spelar. Ja, men det kan nog aldrig bli riktigt samma. Har man följt ett band, Göteborgsband, som här i så många år, så är det lite speciellt så länge de håller på.
1: Ja, det är det. Det är alltså, klart.
0: De själva vet det.
1: Växt upp med dem och följt dem länge.
0: Och följt dem både i Folkets hus och park, Folkets park och överallt. Ja, konserthus och alltihop. Ja. Så är det. Skivet till lunch med mig, Åke Johansson. 12.00 till 13.30, och det är ju tidigt, men jag klarar det allt ändå ibland, det gör jag allt. Fast det är inte van att starta direkt sen i klockan 11. Eller 12 menar jag. Ja, men det går ibland, det är ju lite variation på tiderna för att sända programledaren. Radio Slussen har rättigheterna till skivor till lunch. Radio Trollhättan, middagsprogram som heter, utan att skryta, heter Duga. Tycker jag. Du tänder lite äldre musik. Tack Flamingo Kvintetten själva var det detta. Och det är inte så himla många år sedan de gjorde och var ute och spela här också, vet jag, både på Stadshotellet och de var på Folkets hus. Det kanske var Arvingarna i och för sig. Men jag har inte länge sedan man såg Flamingo Kvintetten ute ändå. Så de håller på kanske lite grann.
1: Ja.
0: Det de orkar.
1: Ja, just det.
0: Nu ute på Verrammel. Ja, blandar lite grann. Det brukar vara mycket mer gammal musik. Men på skivbolaget Odeon. Och det är ju första halvan av 50-talet. Pavel Rammel, som också lite bakgrund, jag har sagt. En sån låtskrivare och artist och piano då. Pavel Rammel. Nu ska vi se det som vi sjöng på förr. Högt uppe på bergen. Det finns ingen polis, sjunger ungarna. Då är det tryggare då.
1: Ja,
0: högt uppe på bergen. Ja. Tidigt, i mitten av 50-talet på Verrammel. Varsågod.

0: jag. Först stal han mina mattor. Först stal han mina mattor. Så tog han min säng. Och så tog han min säng. Och så gick han till farbror. Och så gick han till farbror. Och fick en avsevärd peng. Och fick en avsevärd peng.
1: Nå, högt uppe på berget.
0: Högt uppe på berget.
2: Där finns ingen polis.
0: Där finns ingen polis.
2: Så jag gick till Nikolaj polisstation.
0: Så jag gick till Nikolaj.
2: Och la fram mina bevis.
0: Och la fram mina bevis.
2: Det gjorde jag, polisen kom hem och tittade.

0: råka.
1: För grovt häleri, för grovt häleri.
0: Så kan det gå här i livet,
1: så kan det gå här i livet.
0: Och nu sitter jag här,
1: och nu sitter jag här.
0: Med min svåger, han lever lyckligt.
1: Med min svåger, han lever lyckligt.
0: Den dag som idag är,
1: den dag som idag är.
0: Nej, nu måste jag kila, jag inte tid längre. Hej salong.
1: Nej, nu måste han kila.
0: Vad är det här, klockan är massor.
1: Nej, vad är det här?
0: Och vi som ska ha middag hemma, jag måste in i speceria för ni bråkar.
1: Han ska ha middag hemma.
0: Vad ska han köpa nu igen?
1: Vad skulle han köpa nu igen?
0: Får se, smör och bröd och ost och gurka.
1: Smör och bröd och ost och gurka.
0: Så något trevligt kallskuret.
1: Och så något trevligt kallskuret.
0: Du kan få ta på en liten gåsleverpastej, det är inte dumt.
1: En gåsleverpastej.
0: Det brukar Erikssons gilla.
1: Det tycker Erikssons som.
0: Och så får jag inte glömma pilsner för fara. Pilsner, pilsner, pilsner, pilsner,
1: pilsner, pilsner, pilsner.
0: Vad ska vi ha till varmrätt då?
1: Ja, vad ska du ha?
0: Jo, jag vet, vi tar några plockade rapphöns och kör in i ugn.
1: Är det godare med stångkorv?
0: Såsen låter jag min hustru göra.
1: Gör du ingenting själv?
0: Nej, men sluta sjung, jag blir tokig på det där.
1: Sluta sjung, han blir tokig.
0: Hör du inte vad jag säger kanske?
1: Jag hör ingenting alls.
0: Du får ingen gage om du inte slutar, så det är så.
1: Får jag gage om jag slutar?
0: Ja, du ska få tvådubbelt betalt.

0: det är ju tisdag middag i Radio Trollhättan och programmet, många program har kommit igång, de stadiga olika klockslag, olika dagar i veckan, och här är ju då tisdag är det som är roligt tycker jag. Skivor till lunch som olika musikinslag, programvärden, värdena, eller gäster, programvärden bestämmer själv med en blandning av lunch. Av lunchmusik utan tvekan. Tack Povel Ramel för ditt bidrag som jag ofta har då när jag har skivor. När jag har skivor till lunch så att säga. Jag vet att Gunnar Karlsson, han kör också med det. Så att säga, jag körde Gunnar Karlsson på radion i många år. Som mycket populär radioröst, Gunnar Karlsson. Ja, jag fick erkänna att han hade väldigt lyckad med sin röst.
1: Ja, det var många att tycka om. Det
0: ja,
1: var
0: inte, och han hade speciellt personlig
1: bra
0: röst.
1: Musikval och så
0: ja, ja. Men även rösten menar jag.
1: Ja, jo, jo.
0: Människor har ju väldigt olika, som vi vet.
1: Ja, och det var väl lämpade för att ja. Höra, lyssna
0: jo,
1: på.
0: Jo, ja, det är så. Mm. Det är det. Vi skyndar på, ja, vi jäktar inte. Det vågar vi inte, vi har varit på högt upp på bergen. Då kan vi ramla ner.
1: Ja, det kan man faktiskt säga.
0: Är det då heter det en stackars polis eller två och jagar ner oss från
1: ja, berget? Ja, just det. Ja. Ta gripa där uppe och ja. Gå ner. Det är lite jobb för han också.
0: Då kan vi inte sjunga vidare som vi gjorde för 50-talet. Högt upp på bergen finns ingen polis. Ja, det är sånt som jag minns. Jag är uppe i en,
1: ja, men att han med kunde komma, att han kunde komma på mycket texter och
0: ja,
1: så,
0: ja,
1: bara...
0: Ja. Ja, just det.
1: Få ihop orden. Och...
0: Ja, på Rammel var ju ja, geni.
1: Ja.
0: Som är tyvärr lite, så var han fin. Han var egen pianist. Ja, ofta av inspelningen ja. I Stockholm. Han var ju stockholmare
1: ja.
0: På Rammel. Så att, och det var på, som han var mycket på programmet, eller skivbolaget, och det är hon mycket,
1: mm.
0: på Rammel. Vi ska lyssna på något fint, som jag sa, vi vandrar hit och dit. Och då är det första halvan av 50-talet med Jim Reeves. Han var ju mycket omtyckt, inte bara i USA utan i Sydamerika kanske till och med, och i Västeuropa. Då var det Jim Reeves. Han hade en bra röst, precis som Gunnar Karlsson. Nu tar jag i det igen här. En speciell sångröst, Jim Reeves. Jag tror vi kom fram till i skivor till lunch att vi får lyssna på Blue Boy. Ja. En fin låt. Mitten av 50 eller 56 tror jag.
1: Aha.
0: Med Jim Reeves på skivlåt RCA. Blue Boy. Mm.

0: Som sagt var Skivor till lunch pågår i direktsändning och jag är gäst, värd eller gäst, vad det nu heter, som är då och då på efter ett uppgjort schema på Radio Sultan, så är det olika. Ja, det är ju trevligt att det är olika programledare. Det är ju lite levande. Alla är lite olika. Programledaren som har programmet till Skivor till lunch. Det tycker jag är väldigt lyckat påhitt det här. Att de gör upp ett schema, de som jobbar på radion här, de har ett schema så vi har någon att bjuda in efter datum liknande. Och att så att säga 15 september. Ja, det ska inte klaga än. Det blir ju lite... De säger ju att det ska inte bli så kallt, sägs ju. Världen blir varmare. Det kanske blir hos oss för mig i hösten.
1: Ja, något kanske. Ja, jag vet.
0: Det blir inte samma kyla kanske. Då blir det inte frysa sönder några rör hemma i huset.
1: Nej.
0: Det var kallt för några år sedan.
1: Men jag vet ju aldrig vad vintern gör. Där.
0: Nej, så slår det om helt plötsligt. Mm. Ja. Men vi får se hur det går. Jag skulle resa bort, men jag vet inte om jag vågar lämna. Jag måste ha nära vänner som ser till huset.
1: Ja, just att det rullar, att det rullar på där.
0: Just det. Så det får vi se hur det går. Detta. Jag har en annan god vän som vill ha med mig en kompis. Och det var länge sedan jag var ute. Ja, det var ganska länge sedan faktiskt. Ja. Hur är hösten i London, Jonas?
1: Ja, det
0: är
1: kan man ju...
0: Är det färger där? Ja, det är klart det är färger. Ja. Så mycket parker och träd.
1: Det är väl de fina färger där också. Det är det säkert.
0: Ja, det blir det säkert. Ja. Absolut. Alla gånger. Mm. Alla gånger i Skivor till lunch så blandar jag som är värd, som jag vill, med lunchmusikunderhållning. När det är min tur, 12.00 till 13.30 direktsändning och samma tid. Om ni vill höra programmet på radio, så lät den på fredag. 12.00 till 18.30. Jag är mycket känd saxofonist. Ja, populär. Han var inte så mycket jazzband. Han var mera artist på saxofon. Boots Randolph. På kända artister. Så han var ofta med i studio. Utan självklart. Boots Randolph. Han blev mycket känd. Och på känd skivbolag också. Monument Records. Den fantastiska helige. Saxofonisten såg ganska mogen ut. Även om han var på 50 eller 60 så såg han ganska mogen ut. Boots Randolph och skivbolaget Monument och ja, bomullsfälten Cotton Fields.

0: Det var verkligen gamla fina som många har gjort. Cotton Fields. Och det är en ändå mer vokala inslag tror jag i Cotton Fields. Men instrumentalt är det roligt att ha gjort sådana här speciella klassiska som med Boots Randolph. Som blev väldigt känd kanske genom en del soloframträdande på skiva. Boots Randolph i USA. Men han var ju med och hjälpte till ofta i skivinspelningsstudierna i USA. Ja, han hade till och med fått inbjudan till Elvis Presley. Det var många som ville, men som Elvis ville, Presley ville ha in i studion. Och en liten saxofon då, och sen var det då, måste jag nämna, Floyd Kramer på piano. Sådana här som ingick mycket i 50-talsinspelningar, eller tidigt 60 med Elvis Presley i studion. Och då var det sådana här kompmusiker oftast, ja. Som de var kända.
1: Ja.
0: Han tog inte in okända.
1: Nej, det skulle vara att lita på folk som ja. Kunde sin sak.
0: Floyd Kramer, som inte var här, men han är på pianisten från en sydstat. Luciana är man ifrån. Och så är det då Boots Randolph på Monumentskivbolaget. Ja, han gjorde många. Jag kan inte ta alla med saxofonisten, men han är känd i Sverige också på från en sydstat. Luciana är man ifrån. Och så är det då Boots Randolph på Monumentskivbolaget. Ja, han gjorde många. Jag kan inte ta alla med saxofonisten, men

0: tidigt 60 på svensk television som var ganska unga. Men det var igång sedan 50-talet. V-tekniken när tvn startade, provsändningen var 50-talet. Mitten av de första provsändningarna på tv.
1: Ja, det var det väl.
0: Det var i mitten av
1: den började ju 58 var det väl sen, regionära.
0: Ja, det började då, ja. Men först var det provsändningen.
1: Ja, det var väl början 50-talet kanske, ja. Var lite grann. Man provade började.
0: Man provade, ja. Ja, men sen var det igång.
1: Ja.
0: Svensk television. Det heter inte SVT, då sa de... Vad sa de då? Television, Sveriges Television sa de bara. Sen blev det SVT på senare år.
1: Ja, Sveriges Radio, det hette väl så kanske i början. Och
0: det kan vara.
1: Sen blir det eget bolag med TV:n då.
0: Ja. Skivet till lunch. Går fram, tiden går man i varat i direktsändning fram till 13.30. Två då så att säga. En serie som svensk TV visade, och det var ju i början av 60 vad jag minns. Det är mycket kända countryartister i USA, Frankie Lane, och en av dem som den döptes till prärie i Sverige efter låten Rawhide, om jag inte minns fel. Men på svensk television, det visste inte folk vad Rawhide var, den döptes till prärie istället. Det var en typisk film, tidigt 60, västerninslag i västernfilm egentligen. Ja. Tidigt 60, Frankie Lane, en legend i USA. På CBS, gamla, nya namnet på Columbia, CBS, tidigt 60-tal. Och går det inte att den kan minnas, ring inte i direktsändning. Den hette Prärie, tror han döptes till i Sverige på svensk television. Då var de igång tidigt 60-tal, 60-62, då var det verkligen igång television. Frankie Lane och sin version som är mycket känd också med Rawhide.

Ja. På en teknikvis och i olika studier, i studio 2, så kan det bli fler ibland. Det händer alla. Ja, ibland är det inte strömavbrott, men då sändaravbrott i SR, Sveriges Radio. Det händer ofta, och det är klart tekniken, alltså tekniken. Och då får den gå in med pausmusik. Det händer faktiskt då och då med SR, Sveriges Radio, verkligen. Det är tekniken Jonas Karlsson är på middagen här, middagsskivet till lunch då. Vi tar vi värdighet det så det blir okej. Med Frankie Lane som heter Prairie på svensk television, Rawhide.

0: Där hade vi han, Rawhide, som jag ville döpa han till. Och jag för mig att den ingick i titelmelodi till filmen också, och även på skiva. Alltså med Frankie Lane på CBS. Nystartar namnet på Columbia då, förvisso. Tidigt 60-tal då. Tiden går i skivet till lunch, och vi har väl, det är ju tekniken som bestämmer då också. Men vi har väl lite grann kvar denna direktsändning fram till 01.30, halv två, till klockan halv två som vanligt, som skivet till lunch ska vara. Det är ingen som har minskat den tiden, när de har skivet till lunch, då ska det vara en och en halv timme. Jag pratar med tekniker.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Mina favoriter från Västervik, det har varit så många, många gånger, Hoten and the Singers. De är fyra killarna. Och en av dem blev väldigt stor, han med Abba sen, men de andra, det var ju fyra killar från början. Riktig folk, ja, folkballader och musik.
1: Ja.
0: Eller visor, kan man säga. Ja, visor var det, med folkvisor. De gjorde ju en fin samling för Metronom Studio 1973. Och den kallades för den inspelningen på Metronom i Stockholm för Don Andersson, den store som aldrig går den sport, Don Andersson, låtskrivare, och ja, Don Andersson, trubadur, han var visångare och skrev så mycket, Don Andersson. Och det finns ju ett museum uppe i Dalarna som finns, där man kan besöka på sommaren. Don Andersson museum finns. Väldigt låtskrivare. 1973 ska vi ta en låt där då Gunnar Turesson, som också känd, står för musiken. Men det är Hoten and the Singers i alla fall. Och jag vet inte om inte ens Dan Andersson komponerar. Jag skulle nästan tro. Men musiken är i alla fall av Gunnar Turesson. 1973, skivbolaget Metronom i Stockholm. Varsågod. Hoten and the Singers på ert egna sätt. Fyra killarna från Västervik. Låten är Om aftonen.

0: Middagsprogram som är numera ganska stadigt efter lite sommarledighet, så är det igång varje tisdag middag och lite blandad underhållning med ursäkta, det är olika programledare varje tisdag middag då. Och jag heter Åke Johansson och jag är denna tisdag. Jag har fått några fjädrar i halsen, tror jag. Ja, jag har inte varit i någon hönsgård i alla fall, men det retar lite grann då. Ibland då och då, det gör det. Tack så mycket, Hooten Any Singers. Och det var ju det, det var ju det skivbolaget som jag tror Stickan Andersson startade, om jag inte minns fel. Det var det nog. Det stämmer nog, det var nog Stickan. Och sen blev han då manager utav stora drag, Stickan. Han är borta också, den här låtskrivaren. Han var ju från norra Västergötland här. Torsby, det heter det. Det var ju alltid en sån där skivaktion där uppe.
1: Arvika eller?
0: Nej, en liten ort på nordöstra sidan på Västergötland upp där. Han var ju folkskollärare ett tag, Stickan. Det heter ju sen att Stora vägen går ju förbi där också.
1: Ja, uppe på Hova kanske.
0: Hova, bra.
1: Hova heter Hova. Det, ja, okay.
0: Bra.
1: Ja.
0: Där kom Stickan. Stickan växte upp och var folkskollärare där ett tag.
1: Ja.
0: Och sen blev det ju mest bara... Han hade inte med barna på skolan. Det blev bara musik sedan.
1: Mm.
0: När han upptäckte att det började då med flera av dem, och en av dem, det var ju Hooten Any Singers som han lyckades bra med att få fram med fyra killarna där. Och sen var han ju mycket inblandad, det vet ju vi, i revisionslagfestivalen, men då var det inte Hooten Any Singers, det var ju ABBA då naturligtvis. Mm. Din Martin väntar. Han väntar, Din Martin, elegant på sitt sätt. Den med samvetsröst, som många säger. Den är populärartisten. Han var populärartist och var med i flertal filmer från USA. Din Martin. Skivbolaget är på Capitol. Vi måste ha med Din Martin också. Med en utav hans härliga många inspelningar. Ja, just i tiden. Just in time, Din Martin.

0: Så är det att komma just i tid, bort med arbete eller till en radiostation, så ska man komma just in time, helst lite tidigare också. Om man jobbar på radion och ges på radion, då ska man vara lite just tidigare. Det. Man sprider lite stress och kommer igång. Ja. Teknikerna, de blir alldeles förfyllda. Om
1: Ja,
0: så är det. Så är det, och jag har ju denna veckan tisdag, middagsprogram. Det är roligt, tycker jag, har sagt förut någon gång då och då, i och med att det inte har varit tisdag, det har inte hunnit med och klarat och hunnit. Men det är olika värdar, programledare i Radio Trollhättans middags program. Skivor till lunch, tack. Dean Martin, någonstans 55, 56, 57 va, i Amerika. Det hörs ju på stilen, Dean Martin. Just in time. Det finns ju mycket som helst. Men sådana här känner han ju borta och du sen, ja, det är ganska många år tror jag. Dean Martin nog. Även Frank Sinatra. Det var ju det hela de kallade sig The Rat Pack. Rat Pack. De uppträdde mycket i Las Vegas. De här killarna. Pete Lawford, Sammy Davis Jr., Dean Martin och Frank Sinatra. De var riktiga showartister.
1: Ja, det var mycket show.
0: Ja, mycket show.
1: Så där.
0: Och det handlade om 50-talet.
1: Ja, ja.
0: Och då var det i Las Vegas och på nattklubbar överallt.
1: Det var väl varje kväll där, kanske. Mycket jobb där då.
0: Ja, det var, de fick du säkert bo på ett fint hotell då.
1: Ja.
0: Se, det fanns många fina där. Ja. I Kalifornien, eller där de var i Las Vegas. Eller där omkring då. The Rat Pack. Det är också ett konstigt namn på artist. Rat Packet.
1: Ja.
0: De var då skämtare.
1: Ja.
0: Riktiga skämtare. Ja, men. Och Dean Martin var ju en av dem. På showartister, mycket populära de är. Det fanns en som aldrig smile, så aldrig log. Vad fan så var det han hette? Han var med i gänget sidan. Han log aldrig på munnen.
1: Nej, han var lite allvarlig.
0: Ja, just. Ja. Och det var lite ovanligt i ett showprogram.
1: Ja, då ska man ju vara positiv.
0: Jag har kunnat hans namn. Men de stora rättpackarna, det var ju Peter Lawford, Sammy Davis Jr. och Evert Taube. Nej, inte. Dean Martin och Frankie Boy. Frank Sinatra. Vi fortsätter med gammal musik den tiden som är kvar i skivor till lunch fram till 13 vad säger jag? Ja, halv två är lättare att säga kanske då. Har ni varit på bal? Nej, det har ni inte varit. För det här handlar om 20-talet, 1928. Skeppsholmen i Stockholm, den ligger ju väldigt centralt.
1: Ja.
0: Är det inte det som alla små ångbåtar och färger lägger till?
1: Ja, det
0: är någonstans, Skeppsholm.
1: Ja, bland annat, de har väl lite sån här båtmuseum där. Sen,
0: ja,
1: det är sen andra, mycket Strandvägen det, är det ju också.
0: Ja, det kanske går in på Djurgården också, ja, Skeppsholmen, ja, men det är Strandvägen där.
1: Strandvägen, vet, är det ju, ja, det finns ju flera ställen som de här turbåtarna går från.
0: Ja, det gör det.
1: Ja.
0: Jag undrar... Jag kommer sällan, det är för många år emellan, att finns de med turbåtarna kvar? Det är det nog på sommaren.
1: Ja, det är många öar där ute, ja, så
0: båtarna fungerar och går.
1: Ja, det går alltså.
0: De är kända sommartid, vet
1: jag.
0: Det var ett program på svensk television. Det var ett känt fartyg och den gamle kaptenen, han har jobbat på olika fartyg och olika ställen i världen. Det hette till Marie Fred.
1: Ja.
0: Det var ett väldigt intressant program. Ångbåt hette programmet. Ångbåt på sommaren.
1: Ja.
0: Det var väldigt intressant. Fin färgat och det gick i färg. Det var ett långt program om till Marie Fred.
1: Ja.
0: Och det är ju känd plats. Och det är ju skärgården. Ja, Marie Fred, det är ju en ort ute i skärgården.
1: En ort,
0: ja. Det är, ja, den just, inte så
1: det är ju Gripsholm. Det är väl slott som ligger där.
0: Ja, det är det.
1: Gripsholm slott.
0: Ja.
1: Kan man...
0: Ligger det Marie Fred? Ja, det kanske det är. Ja, det är många holmar. Vi har slått lite bara här och var i Stockholm. Men den här båten som hette med ångbåt på sommar någonting var det väl då, men en gammal, inte sjörövare, men en gammal kapten, väldigt van. Den vitmålade och fin. Och de åt och de kunde njuta på båten också. Samtidigt som de seglade förbi med ångbåten såg alla öar och sjöar och allting.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är en upplevelse. Ja. Det är det verkligen, ja. Något som upplevs som är nu är tillbaka, ska vi vara tillbaka på Skeppsholmen. Bal, det är dans det. Bal på Skeppsholmen i Stockholm. Och det är en gammal låt som många inte har hunnit vara med på balen där. Men ni har nog hört den med Evert Taube. Året är 1928, Evert Taube, bal. Jag undrar, Evert Taube, om du var där. Du var nog, annars hade du inte skrivit antagligen. Bal på Skeppsholmen 1928, Evert Taube på skivbolaget Odeon.

när det syns i flaggorna, det syns en egen miskor. På vita ögonbryn, jag tusen man, jag tror nu dansa här min bror. Med flickor i nya skor, klänningar i grönt och strumporna så skönt i grymt. Eller skärt, det här är säkert lönt, skula sig till fest, kloppan dansar bäst. Här du grå vara gäst, hej framåt kunga. Håll livets ocean med flickorna från stad, sätta till med salen sjunga. Och låta dansen gå och kutta lite två och två. Hej framåt kunga, håll livets ocean.

amiral besöker Överblad. Han släpper upp på styr, men han är inte skral. Och ser den där kapten, han är ju inte sen att svänga på sina ben. Ge mig nu en kyss, du lovade mig nyss, så får jag den ej. Och tar jag den på kryss, här är det jag som styr. Kärlek med min fyr och kjolarna är skum som yr. Ej, passa på, för nu ska vi brassa back. Nu går vi runt på klack och hala hem på slack. Var lugn, du är trygg och säker hos den första klass. Signal matros.

0: men vad säger hon det? Skeppsholmen är ju känt i Stockholm, en bal. Det är en stor dansövning eller dansartister eller folk på bal, högtidsklädda naturligtvis på Skeppsholmen, Skeppsholmen i Stockholm. Ja, Evert Taube, tack. För en låt som inte är så vanlig, annars är det oftast olika radiostationer, vilket är Radio Väst eller Sveriges Radio eller lokalradiostationer, så är det ofta de väldigt vanliga som går. Och det är inget fel, men de är ju väldigt vanliga många, för det är så många låtar med Evert Taube som har blivit så populära, så att de går ofta på... Sällan, jag hör någon inspelning på vintertid med han. Ofta är det sommarinspelning med Evert Taube. Fast det är vad jag tycker.
1: Ja, men det är kanske lättare att sjunga om sommar.
0: Ja, det är trevligare kanske också.
1: Trevligare också.
0: Ja, ja, det är, ja,
1: vintern är lite tyngre att skriva om,
0: ja,
1: kanske.
0: Det blir det.
1: Ja,
0: det blir dystrare.
1: Ja,
0: ja, det blir...
1: Kallt och snöigt, ja, det är svårt.
0: Eller är det blötsnö, blötsnö och regn? Ja, blötsnö. Mm. Skivet till lunch rinner snart ut, men vi har lite grann kvar, säger Åke Johansson. Skivet till lunch idag, torsdag den 15 september. Nu blir det väldigt sött och fint. Fåglarna små. 1952, då vi är tillbaka till legenden, folkkäre Erik Snodas Norgren. Erik Snodas Norgren, så avslutar vi det på skivbolaget Kupol. Och det tror jag blir det sista i middagsprogrammet. Ja. Programmet på fredag samma tid, 12.00 till 13.30 på fredag. Nu är det vart direktsändning. Jag tackar om ni har lyssnat. Åke Johansson, annars har ni ju rätt att lyssna på fredag med.
1: Ja.
0: Samma tid. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Tack Jonas Karlsson, tekniker.
1: Tack mycket.
0: Vi slutar med Fåglarna små. Då får vi se vad det händer med dem under hösten. Ja.

Jag gick en lördag, satt hon så stilla fram min väg. Jag gick och sjöng en visa som lättade mina steg.

livet glatt. Jag sjunger även om ingen hör på. Jag sjunger för fåglarna små. Den gamla torkar tåren som fallit upp på kind.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

lite granna analysera och referera siffrorna som kom fram efter söndagens val. Och fortsättning följer, får man väl säga. För hur det än nu har blivit, alla de preliminära siffrorna, så visar det sig att det blir inte lätt att få till det här i Trollhättan. Och det blir ju inte lätt att få till det på riksnivån heller, visar det sig. Ja, det är ju spännande det här med demokrati. Idag så kommer vi att köra ungefär som vanligt, fast vi har inte några gäster i studion, för det är inga kandidater kvar att intervjua eller samtala med, utan vi kommer istället att mellan varven spela lite fin musik, precis som vi brukar. Och ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio Liberal. Här har ni hemmet när ni ska lyssna på fin musik och vara med i politiken. Idag så har vi tekniker Thomas Nilsson som håller på där med spakarna och rattarna och ser till att ni får musiken. Och han som har tagit fram musiken, ja, det är Jonas Karlsson, precis som vanligt. My Way sjunger Frank Sinatra för oss, och han hade några regrets som han sjöng, alltså ånger. Är det någon som ångrar någonting av alla röda streck som har målats upp i valrörelsen och till och med efteråt? Ja, vi får se vad som kommer ut av allt detta. Vi ska börja lite grann, några ord kring Trollhättan här, för då har det ju varit så att alldeles i början så verkade det gå tillbaka till en socialdemokratisk majoritet i valutfallet. Vänsterpartiet gick starkt framåt, särskilt i de södra stadsdelarna, och minsann kom inte Miljöpartiet tillbaka in igen i fullmäktige med två mandat. Ja, de gjorde en riktig härlig rysarspurt, får man väl nästan kalla det för. Man får nästan gratulera dem, och det är en helt ny generation där som nu tar plats efter att ha varit borta i två år. Och för oss i Liberalerna, ja, det gick ju inte så bra här i Trollhättan. På några platser där vi var väldigt aktiva höll vi några hyggligt bra siffror, men det var framförallt i riksdagsvalsdelen här i Trollhättan som vi kunde både hålla och i några få fall öka. Och det hjälpte till att få in en liberal riksdagsledamot från vår valkrets, minsann. Jo, så blev det. Cecilia Prins från Vänersborg, Vargön. Ja, egentligen förstås Trollhättan. För inte så väldigt många år sedan så bodde hon i Björndalen. Och det kan vi se på våra siffror här. Mera kommer om det sen. Nu ska vi gå tillbaka ytterligare några veckor i tiden, nämligen när den norske kungen begravdes. Ja, mitt i den svenska valrörelsen så händer andra stora saker med. Det gjorde 1973, minns ni kanske. Det gjorde 1970 också. Ja, det gjorde även 1976 helt andra och överraskande saker. Och 1973, ja, då var det den dåvarande svenska kungen som gick ur tiden samma höst, lite granna efter valet, Gustav VI Adolf. Men ifrån den norske kungens begravning så minns vi ju hur det helt plötsligt kom fram den fina salmen "Abide with me". Det var egentligen den skotske prästen Henry Francis Light som 1847 skrev den när han låg och på sitt yttersta i tuberkulos. Han byggde egentligen på Lukas evangeliets 24 kapitlet, 29 versen. Men texten, ja, den tonsattes inte förrän 1861 av William Henry Monk. Och svenskt, ja, det blev det inte förrän 1920. Men om den svenska delen, det tar vi sedan. Nu tar vi den engelska originalet. London Community Gospel Choir sjunger "Abide with me".

London Community Gospel Choir by with me. Ja, hörni, det gick alltså ganska så skapligt och för Liberalerna fantastiskt bra, får man väl säga, i riksdagsvalet. Ja, har man sett på den fortfarande mitt i sommaren, och när verkligen valrörelsen började gå upp i tempo, ja, då låg Liberalerna på 2%, och det var ju väldiga funderingar kring hur ska detta sluta. Och det var väl få som trodde att det skulle bli en sån här upphämtning ändå. Vi har ju hört talas om Westerberg-effekten. Det var 1985. Vi har hört talas om Lars Leijonborg, den så kallade Lejonet-effekten. Men det här var ju någonting alldeles exempellöst. Det var liksom dag för dag gick siffrorna upp med en tiondel i taget. Det var inte i maj, juni det skedde något, utan det var liksom alldeles på upploppet. Den sista kurvan var passerad. Då sätter Simona Moamsson igång och springer i fatt allihopa. Ja, så gick det från 2% till 5,24% på ett par veckor. Och hon sa ju några förlösande ord naturligtvis, nämligen: ja, utan Liberalerna i riksdagen så finns det ingen chans till någon form av tidregering eller tidöverenskommelse. Nu såg det ju inte riktigt så bra ut för det heller, för helt överraskande så skedde två andra saker, nämligen dels att sittande regering, det vill säga Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, ökade i valet efter att ha suttit i regering en period. Det normala är att regeringspartier, de minskar. Men däremot ett parti som inte ens satt i regeringen men stödde aktivt regeringen, nämligen Sverigedemokraterna, ja, där gick botten ur, får man ju nästan säga. Och lika mycket ungefär som Moderaterna gick upp så gick de ner. Ja, ännu mer gick de ner. Så, ja, hur man ska tolka det, ja, det får vi nog ropa in någon politisk doktor ifrån Göteborgs universitet, eller forskarna vid Linköpings universitet, eller någon sån här annan förståsigpåare, för det går knappt att förklara hur det här gick till. Men det är så definitivt att klara siffror, så det ligger ju inte några felräkningar bakom det här, utan det var så här det blev. Och vad sa då Simona Moamsson? Jo, hon sa ju inte bara det som alla begrep, nämligen utan Liberalerna i riksdagen så är det helt förkylt med den fortsatta ansvarsfulla politiken inom både kriminalområdet, försvarsområdet, integrationsområdet och många fler områden. Det förstod alla att så var det, och det hotade. Sen får vi se vad det här blir utav det hela, för det är fyra partier nu som då har sagt att man vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Det är ju bara det att ingen vet om det är mer än Socialdemokraterna själva som kommer att rösta på det till slut. För Vänsterpartiet har sagt att om inte vi är med i regeringen, vilken regering som helst, så röstar vi emot den. Hopp. Och då har Centern sagt att om Vänsterpartiet ska sitta i någon regering som vi ska vara med i, då röstar vi emot den. Jaha, men det går ju liksom inte. Och Miljöpartiet skulle ju kunna ha sagt detsamma, men de gav upp det där motståndet redan för rätt många år sedan nu, att om inte vi får vara med i regeringen så röstar vi emot. Men det kan ju hända att man kommer att göra ändå. Så där har vi de röda linjerna. Många röda linjer är det alltså. Och det där har betydelse om man röstar emot eller om man lägger ner sin röst. För det finns ju ett mellanläge att rösta ja med den gröna knappen på bordet för en riksdagsledamot, eller rösta nej med den röda knappen till vänster för en riksdagsledamot.
Eller så finns det en liten gul knapp i mitten också. Det är man när man helt enkelt avstår. För i riksdagen måste man trycka på en knapp då också. På många andra ställen där man har handuppräckning, ja, då räknar man hur många händer som är uppe på ja och hur många händer som är uppe på nej. Och sen får man konstatera att några händer kom aldrig upp alls, och det var alltså de som avstod. Men i Sveriges riksdag så är det en aktiv knapp för att avstå. Jo, det här har ju väldigt stor betydelse. För redan i och med enkammarriksdagens introduktion på arenan 1970, barnmorska kanske heter på med manligt pronomen, det var Hilding Johansson, socialdemokratisk riksdagsman här från Trollhättan och Ströms Skoftebyn. Jo, han uppfann negativ majoritet, det vill säga en statsminister behöver inte få så många röster, bara han eller hon inte får så många röster emot sig. Ja, det där praktiserade Ola Ullsten på hösten 1978. Och med 39 mandat för, men inte så många mot, men alla avstod, så blev han statsminister helt ensam i en regering med bara 39 av 349 ledamöter bakom sig. De andra, över 300, de tyckte inte den här regeringen var bra, men de röstade inte emot. Hur ska det här nu gå till när Vänsterpartiet lovar att rösta emot? För det gör ju rimligen också då, ja, Moderaterna. Oj, det var många. De har gått framåt. Ja, Kristdemokraterna. Det var ännu fler som har gått framåt. Och Liberalerna har gått framåt. Om nu dessa som ibland kallas för högerpartier, eller med min gamla vokabulär icke-socialistiska partier, gör gemensam sak med det tidiga kommunistpartiet. De har ju åtminstone bekännande till socialismen ännu. Ja, då förenar sig icke-socialismen med socialismen och röstar bort en socialistisk regering. Jaha, men hur gör man då? För i det läget så har alltså Magdalena Andersson tänkt sig att Centerpartiet, som alltså också är icke-socialistiskt parti, ändå ska rösta för en sån socialistisk regering. Men det duger inte för vänsterpartisterna som vill ha en socialdemokratisk regeringschef och en socialistisk politik. Nej, det duger inte ens om man lyckas locka över en icke-socialist att rösta på samma parti. Då säger Vänsterpartiet nej. Hur ska Magdalena klara av det då? Ja, det kan vi fundera på ett litet tag. Vi går vidare med det här med psalmen Abide with me, tycker jag, va? För Oscar Malmström, han skrev 1920 den svenska texten till det som blev den svenska psalmen 189. Och vet ni vad? Den finns faktiskt också i den finlandssvenska psalmboken. Men där har den nummer 522. Jag tänker sig, vi kallar väl in den store körledaren Kjell Lönnå och den stora kören, som den heter, i Sundsvall. Och så får de sjunga psalm 189, Bliv kvar hos mig.

Ja, det var alltså salmen 189, bliv kvar hos mig. Ja, det skulle man kunna säga, bliv kvar hos mig, den starka spänningen. Rösterna är visserligen räknade, men ingen regering finns i sikte än. Fast salmen, ja, den syftar ju på att Jesus Gud blir kvar hos mig. Det tänkte sig i alla fall skotske prästen Henry Francis Light när han 1847 skrev originalet. Ja, nu lämnar vi psalmboken och istället så går vi tillbaka här till valsituationen. Vi var inne på det här med röda linjer. Ja, då är det ju som så att även på den andra sidan finns faktiskt röda linjer, fast inte mellan dem, utan om det vore så att man kunde locka över sin gamle partner, Centerpartiet. För Centerpartiet har ju tidigare bildat alliansregering med både Bildt-regeringen och med den därefter kommande moderata regeringen i två perioder. Och man har ju inte varit med i en socialdemokratisk regering, utan vi kan blicka tillbaka ända bort till Fälldin 1976. Så satt man ihop med dåvarande Folkpartiet och Moderaterna och numera också KD. Men då är det ju som så att för att det där ska gå i land så måste ju något annat parti åtminstone lägga ner sina röster och inte bara rösta emot. Men se, det går inte det heller, visar det sig. Därför att Socialdemokraterna skulle naturligtvis rösta emot, och så skulle också Vänsterpartiet göra och Miljöpartiet. Men det räcker inte det heller egentligen, för då skulle man teoretiskt kunna tänka sig en sådan regering. Det är bara det att den störske Jimmy Åkesson säger absolut nej, och han har ändå förlorat 3%, så han är på nedgång. Men han kan skälpa en sån regering, och idag så har han lovat att göra det. Jaha, men om han får komma med då? Ja, men då säger Centerpartiet absolut nej. Då vill de inte samarbeta med de partier de alltid har samarbetat med tidigare. Ja, kan man då fråga sig, hur ska då talmannen hantera det här? Eller hur ska någon hantera det här? Nu har idag talmannen haft en första runda, en så kallad sondering, med samtliga partiledare. Utom just Ulf Kristersson, statsministern, i en numera då expeditionsregering. Därför att han har redan skrivit till talmannen i sitt avskedsbrev vad han tyckte och tänkte. Så det var ju onödigt. Så det har varit ett antal kafferep idag, och ut kom det som alla tänkte sig. Talmannen avser att så småningom förmodligen be Magdalena Andersson att utse regering. Men först idag så fick hon uppdraget att sondera terrängen, minsann. Ja, den har vi ju redan gått igenom. Det är fullt av diken överallt. Det går inte att köra någon skördetröska där inte. Det ser boff åt vilket håll hon än vänder näsan. Så då är frågan, hur gör man då? Skulle hon kanske kunna säga och be Centerpartiet att bli regeringsbildare istället? Jo, teoretiskt. Får jag vara med, säger Magdalena, och då säger väl Centern ja visst. Och så kommer Miljöpartiet och säger ja visst, vi vill också gärna vara med. Absolut, säger Centern. Och säger då ju Vänsterpartiet, för de har ju lovat att rösta nej, eftersom de inte ingår i en sån regering då. För det har ju Centern då helt plötsligt bestämt att det ska de inte göra. Men går det då inte att be till exempel Ulf Kristersson att gå med en sån regering? Ja, det skulle nog i och för sig Centern kunna tänka sig. Men då har ju Ulf Kristersson lovat att rösta nej, eftersom han inte får ta med sig de andra. Och han vill ju själv bli statsminister. Och han vill ju inte gärna be Elisabeth i Centern att ta hand om det. Och Magdalena är ju inte glad heller förstås, för det är ju hon som skulle vara statsminister. Tycker fyra partier inklusive hennes eget. Ja, vad gör man då? Ja, det ska bli spännande att se. Så nu är vi ju fortfarande bara på sonderingsplanet.
Och då kan man ju fråga sig, är det någon som kommer att ändra sig? För annars verkar väl inte det här vara möjligt helt enkelt. Ja, det är ju ingen som vet. Men senast idag, nu i eftermiddag, gick vänsterns partiledare ut och sa nej, nej, nej, nej, vi kommer att köra det här till nyval. Eller som det heter formellt i lagboken, extraval. Jahopp. Ja, då blir det väl det då. För om talmannen misslyckas 4 gånger så blir det automatiskt nyval vad än någon annan önskar, vill eller tycker. Men det är ju väldigt dyrt det där med extraval. Ja, det kostar ju i stort sett lika mycket som ett ordinarie val, fast det är ju kortare valperiod, alltså kampanjperiod innan, så lite billigare kanske. Men många miljoner kronor kommer att kosta varje parti ändå, lokalt, regionalt och på riks. Jaha, men kassorna är ju tomma. Ja, de är, sista kronan är redan borta. Jaha. Förutom för Centern förstås, de har 1 miljard kvar i kassan. Ja, det är ju inte så dåligt med pengar, för de sålde alla sina tidningar för rätt många år sedan. Så de har bunten kvar och partistöden går in och allt är glatt och roligt. Men kan man tänka sig då att Centerpartiet själva tycker att det är så bra att gå till nyval? Ja, den som har pengar vill ju gärna behålla dem. Och de som inte har, de borde ju inte vara så glada över att bli av med ännu fler, för då får de ju en skuld. Här kommer snart fogden. Ja, hur löser man det då? Ja, så långt har faktiskt inte Hilding Johansson tänkt sig när han levde att man skulle hamna i det läget. Utan blir det extraval så blir det extraval. Och då kommer väl en del att slås ut redan i det att man inte ens kan ställa upp. Ja, hepp. Oj då. Hur mycket demokrati blev det utav det? Ja, det kan man ju fråga sig förstås. Men det är så den svenska grundlagen ser ut. Och om man ska vara ärlig när man jämför med alla andra länder så är den väldigt generös. Till att börja med har vi ju ett generöst system som tillåter i princip hur många partier som helst. Det är det ena. Men det andra är ju också att ha den här typen av regeringsbildning. Förr i världen, ja, allt var inte bra då. Men då var det kungen som utsåg regeringsbildare. Och när kungen hade bestämt det så var det den som var statsminister. Och sen kunde de sitta där och votera hur de ville. Men det hjälpte ju inte, för det var kungen som bestämde. Ja, det ser man. Det finns många konstiga små minor som ligger där i farvattnen och guppar. Så här ser den svenska valrörelsen ut hösten 2026, just idag den 18 september. Allt är oklart, men de röda linjerna består. Nu ska vi gå över till morgonen som har brutit fram, eller möjligen har den brutit ihop. Den gamla låten från 1971, Cat Stevens, Morning Has Broken.

Ja, Radio Liberal är tillbaka här igen. Klockan är strax efter 16:30. Det är fredag eftermiddag. Valåret 2026. Och valet är nästan en hel vecka bort. Men ännu vet vi inte mycket mer än siffrorna. Ja, välkomna till Radio Liberal. Vi kommer att fortsätta. Ni lyssnar till Cat Stevens Morning Has Broken. Eller möjligen, som jag sa på svenska innan, Morning is Broken, skulle man kanske kunna säga. Dessvärre. Ja, här i Trollhättan då, hur gick det här? Ja, vi får nästan gå tillbaka till valet 2014 i alla fall. Minns ni namnen Dan Möllengård, Britt Hallgren, Johan Lundgren och Rita Paul Svensson och Raul Eriksson? Och minns han är på 37:e plats? Anders Kastberger. Ja, det ser man. Då drog vi faktiskt ihop 2476 röster, vilket var 6,88%. Det är ni. Det var grejer det. Och även valet därefter, 2018, då hade Rita Paulsson Svensson gått upp på första plats. Och 37:e underdogen, Anders Kastberg, ja, jag stod på andra plats. Och så var det Erik Steiner, ja, han har blivit rektor. Och så var det Noelia Johansson. Och så var det min son Ulrik Hammar, tidigare länsombudsman och sedermera många år revisor i föreningen. Ja, med den styrkan så gick det också väl bra, får man säga. 1899 röster, det är ni, bara i totalt sett. Och i norra valkretsen så blev det 1131 och i den södra 768 i alla fall. I samtliga fall över 4%. Minns han 5,1% totalt och i norra till och med 5,8%. Det var grejer det. Vi åkte in i kommunfullmäktige. Och så småningom så var det en och annan som tacklade av lite. Och helt plötsligt så var jag gruppledare. Och när perioden gick mot sitt slut så var det Ulrik Hammar som var gruppledare. Ja, så var det med det. Men det var ju ett succéval. Fast det är klart för Trollhätteborna. Hur var det då? Ja, både 2014 och 2018 så satt ju Socialdemokraterna där och sa vad det skulle vara. Och det spelade ju ingen roll vad någon annan sa, för så blev det. Och Polle, som han råkade heta, ja, det var ju inte Polle riktigt, men det var ju smek eller öknamnet, vilket man vill. Ja, han gick ju fram och sa, jag är störst och bäst, och så var det inte mer med det. Ja, i valet 2022 då skulle ju den stora revanschen äga rum. Och då fanns det en luktsinne på att kanske kunde den socialistiska rödgröna majoriteten minsann eventuellt kunna förlora. Så alla satsar allt. Men liberalerna, ja, vi halverades. Hupp, oj. Ja, varken Ulrik Hammar deltog särskilt aktivt i valrörelsen och inte heller jag, Anders Kastberg och Erik Steinan hade avgått och Noelia Johansson var borta och Rita Paulsson Svensson var också borta, så nej, det blev inte mycket av det där. Med en i och för sig lång lista på kandidater, men det var väl inte riktigt alla som inte var helt gröna, kan man tänka sig. Så halverades valresultatet. Ja, det blev 913 röster och tjoff, ut åkte vi. Ja, men vi tog Miljöpartiet med oss. Har man sett på den? Och då, ja, då kunde vi faktiskt få en ny majoritet. Eller som det kom att heta, rent formellt styrande minoritet här i Trollhättan. Socialdemokraterna förlorade, vänsterpartisterna förlorade och Miljöpartiet åkte också ur. Så helt plötsligt så sitter Peter Eriksson där som kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, och formar ett lag kring sig med centerpartister och kristdemokrater och tysta sverigedemokrater som äntligen hade fått sin vilja igenom. Bort med Socialdemokraterna. Under stark ledning av Lasse Henriksen, en norrman som ledde Sverigedemokraterna mycket framgångsrikt, får man ju säga. Det blev många mandat och många procent. Men
för oss i Liberalerna då, hur var det egentligen möjligt? Ja, man kan säga, hade vi varit som alla andra kommuner här i Västsverige utom Göteborg, de är ju lite större, ja då hade vi ändå kommit in i kommunfullmäktige. För alla andra kommuner, även storstaden Borås, som ju är minst dubbelt så stort som Trollhättan, ja de har bara ett valdistrikt, eller valkrets. Men Trollhättan har två. Och då säger lagen att man måste nå 3% och inte 2% för att komma in. Det var spännande grejer, men nu har vi levt i 4 år med en helt annan situation. Och så inför detta valet då, vad skulle göras? Ja, de två partierna som åkte ut, de vill ju förstås tillbaka. Så... ja, Miljöpartiet, de bytte ut i stort sett alla och en ny frisk, fräsch fläkt drog in av mycket, mycket kompetenta får man väl säga och mycket arbetsvilliga medlemmar och kandidater. Och så har de cyklat runt i sin valkampanj på en trehjulig stor cykel, som en mindre lastbil, men med cykelpedaler. Ja, minsann. Och har man sett på den, detta val kom man alltså in igen med inte mindre än mer än 2% och därmed 2 mandat. Ja, det ser man hur bra det kan gå när man gör allting rätt. Ja, om man gör allting rätt, ja. Ja, så var det ju. Och då såg det ju lite visset ut för oss i Liberalerna, va? Ja, det... verkade bättre, men det blev sämre. Ytterligare en halvering, gott folk. 1,4% blev det. Ner till 500 röster drygt. I hela stora Trollhättan. 2 valkretsar. Om man delar upp det där på 36 valdistrikt. Ja, det är ju knappt jämnt så det blir några röster i varje. Nej, just det. Ja, så illa kan det gå. Och så illa gick det dessvärre. Men det finns glada nyheter att tänka på där med, minsann. Och de kommer vi till efter nästa låt. Det är Sam Cat Stevens som nu sjunger Moonlight Shadow från albumet Teaser and the Firecat från 1970. Varsågoda.

Ja, det är gamle Cat Stevens igen med Moonlight Shadow. Det ska ni få höra om en liten stund, det här med den storyn. Men nu återgår vi till valsiffrorna här i Trollhättan. Ja, oss stackars liberaler alltså. Vi förlorade ytterligare en gång och blev halverade i kommunalvalet. Men har man sett på den? Det finns ljuspunkter även i detta totala mörker. Nämligen, vi lyckades ändå med riksdagsröstdelen få in vår kandidat Cecilia Prins från Västra Götaland norra valkretsen i riksdagen, minsann. Har ni hört på den? Och då visar det sig när man går in och tittar på varje valdistrikt för sig att ja, hon gick väldigt starkt i just de valdistrikt där vi kampanjade som bäst. Och inte minst där hon hade bott dessutom i flera år. Till exempel Björndalen, hennes tidigare hemort. Ja, där blev det ju 5,3%. Det var ju precis som rikssiffran. Wow, här i Trollhättan. Ja, till och med där. Och vad blev det lokalt? Ja, det blev till och med lika dåligt som på hela Trollhättan, nämligen 1,2. Ja, det var inte mycket. Ja, om vi ska vara ärliga så blev det nästan 1,3 när man jämnade ut talen från antal till procentsatser. Men det beror ju på att det är några fler röstberättigade i år än förra gången. Ja, så kan man leka med siffrorna. Men ja, det blev rätt goda siffror också i Strömslund. I Strömslund fick varendaste brevlåda besök utav mig. Och där la jag stor och härlig politisk samhällsinformation i brevlådorna. Även där det stod ej reklam förstås. För det är ju samhällsinformation. Och ja, det blev 6,1% med samt för Liberalerna. Hej och hå får man väl säga. Och sen minsann, egna hem. Ja, det trodde jag ju att Moderaterna var starka. Och det är de också. De är jättestarka där. Men det är Liberalerna med. I Julkvarn, som det formellt sett heter. Ännu bättre. 6,7%. Wow. Men kommunlistan då? Ännu sämre. 1,0. Ja, det var knappt en röst. Nähe. Så gick vi vidare. Och jag travade och jag travade. Kilometer efter kilometer. Förmiddag efter förmiddag. Eftermiddag efter eftermiddag. Ja, där borta i Torsred, där bjöd de mig på äpplen minsann. Där kom ut folk i trädgårdarna och sa, ska du ha ett äpple så får jag lite information. Jajamensan. Så jag hade bilen full med äpplen och det var jätteroligt. Och de fick massor med information. Och ser man på, 5% nådde vi där i riksdagsvalet. Fast kommunlistan, ja, det måste ha varit något fel med den, för det blev bara 1,5. Aj, aj, aj. Ja, så där kan man sitta och analysera. Nu tog vi norra distriktet, som det heter, och uppsamlingsdistrikt nummer 1, som vi ändå fick 4,4 i på riksdagslistan förstås. Utslaget även på Tingvalla norra, där det inte alls gick så bra, men på Tingvalla södra, ja, det var det första stället jag travade på en eftermiddag. Varenda brevlåda. Och långt var det. Men jag fick äpplen där också. Och det blev 5,0%. Lokalt då? Ja, det är knappt att hitta någon röst. Men det blev 0,8 i alla fall. Oj, oj, oj. Det blev ingenting där. Nej. Men riksdagsvalet i Trollhättan gick alltså väldigt bra för oss liberal. Det ska vi vara glada för. När vi återigen får lyssna till Moonlight Shadow, alltså månens sken i skuggan. Det låter ju lite sådär va. Men nu har vi en ny musikant på arenan som ska sjunga den och spela den. Fast det är 12 år efter den förra versionen, 1983, kom Mike Oldfield med Moonlight Shadow.

Ja, det var alltså ytterligare en månskugga. Det var Mike Oldfield från 1983 med Moonlight Shadow. Och det är klart att solen skiner ju inte på Liberalerna i Trollhättan idag. Om vi undantar riksdagsvalsdelen, för där gick det ju väldigt bra. Även i södra delen får man ju säga. Även om vi inte kampanjar särskilt mycket där. Ja, i stort sett inte alls för vår riksdagslista. Där kampanjar det andra för vår lokallista. Men det blev ju inte så mycket bra med det heller. Läxtorp norra 0,5. Ja, vad har vi att hänga upp det på? Kronogården västra 0,8 och så vidare och så vidare. Så det gick ju inte så där jättebra. Men som sagt, riksdagsdelen, den gick ganska hyggligt även där. Eller vad säger jag om Velanda? Ja, där ute på bygden så rakade faktiskt Cecilia Prins in 4,5%. Ja, inte så dåligt. Och i Åsaka, där vi inte bedrev någon valrörelse alls egentligen, men där jag och min familj känner väldigt många människor. Ja, vi plockade in 4,5% där med, utan egentligen att göra någonting. Och i Norra Björke, där Eva känner många människor, ja, de är också väldigt snälla där ute på bygda och gav oss 4,5%. Ja, inte oss förstås, men Cecilia Prins, vår prinsessa ifrån Trollhättan, Vänersborg, Vargön, som nu tar plats i riksdagen, någonstans på plats 286, om jag minns rätt, hur stolarna står där inne i kammaren. Runt däromkring är det som idag heter Västra Götaland norra, och på den tiden, ja, då hette det Norra Älvsborg. Och det omfattar lite andra områden, men Trollhättan och Vänersborg, vi har hela tiden hållit ihop. Ja, det ser ni. Ja, så kan det gå när inte haspen är på, eller så gick det alltså i valet. Nu sitter Trollhättan här och försöker räkna ihop alla kryssen också. Vi vet inte riktigt hur det går där än. Men det ser ju inte ut som någon har kunnat kryssa sig in utan att först överhuvudtaget ha ett mandat att kryssa på. Så det blir ju tyvärr ingenting i stadshuset. Vi får glädja oss åt att det ser ut som att Peter Eriksson och KD och Centern ändå kan bilda en styrande minoritet. Ja, frågan är förstås vad Sverigedemokraterna gör. Men de fick god utdelning förra perioden utan att behöva göra någonting egentligen. Så ja, hur mycket får de om de går över till det socialdemokratiska alternativet? Ja. Det blir nog inte mycket sverigedemokratisk politik utav det heller, i alla fall. Det tror jag nog att vi kan säga till våra vänner i Sverigedemokraterna. Men vi får alla önska oss alla lycka till och gratulerar till dem som har vunnit någonting i alla fall. Och vi gläder oss åt att vi fick in vår person i riksdagen. Den första på flera valperioder från just Västra Götaland norra. Den sista därifrån senast, det var Lars Tysklind från Strömstad. Och det var några perioder sedan. Nu har vi Cecilia Prins ifrån Vänersborg, Trollhättan, Vargön. Det är väl någonting att fira. Ja, ni har lyssnat på Radio Liberal idag. Och vi har haft det väldigt trevligt med er, kära lyssnare. Vi har spelat lite bra musik. Vi har pratat lite grann om hur valet har gått. Och vad som möjligen kan ske här framöver. Blir det någon statsminister efter det här valet? Eller erfordras det ett val till? Ja, det är ju det alla undrar över. Och redan på måndag som kommer, det är bara några dagar kvar. Ja, då kan det hända att talmannen byts ut, för efter upprop så blir det talmansval på måndag nästa vecka. Det är ni. Och ja, vad händer sen då? Ja, första statsministeromröstningen kan äga rum på tisdagen. Men det är ju så att om det inte finns något förslag så blir det ingen statsministeromröstning då. Och hade Ulf Kristersson inte lämnat in sin avskedsansökan, då hade han avsatts på tisdagen. Men det slipper han ju. Så nu är han också fortfarande statsminister, fast ingen trodde det kunde ske. Och det kommer han att vara ända till en ny statsminister har valts in. Och ja, det kan ju inte helt uteslutas att han blir det en gång till.
Och under tiden sitter han bara kvar som expeditionsstatsminister. Vet ni, enligt lagen är enda skillnaden att en expeditionsregering inte kan utlysa nyval. Men allting annat får den och kan den enligt lag. Men nyvalet, det kommer ju automatiskt om det inte kommer någon annan statsminister. Tänk hur finurlig ändå Hilding Johansson från Trollhättan var när han skrev ihop vår nuvarande grundlag till enkammarriksdagen. Det här är Anders Castberger och ni har lyssnat på Radio Liberal. Den här gången blir det ingen repris. Istället så får ni gå in och lyssna på hur många gånger ni vill faktiskt på hemsidan. Det är www.radiotrollhattan.se och där är bara leta upp Radio Liberal. Dagens tekniker, det var alltså Thomas Nilsson och musikproducenten var Jonas Karlsson. Vi är tillbaka igen. Det är ni. Vi är tillbaka redan nästa fredag. En ny spännande gäst kommer då att vara med oss. Det är ni. Det blir roligt. Det är 25 september klockan 16-17. Är ni med oss igen? Jajamensan. Radio Liberal, er pålitliga partner här på radion. Där är Anders Castberger. Jag är liberal. Hej då!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är Radio Troll. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan.

Plattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00, och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Tom Nordbloms, även Tom Nordbloms popularitet eller Tom Nordbloms orkester var ett svenskt dansband som var aktivt under 1960- och 1990-talet. Och välkomna här nu allihopa, även du Jonas, till dansbandsprogrammet här.
1: Ja, hallå Patrik, ja. Det är roligt att köra igen, ja.
0: Nu är det danshåll igång.
1: Just det, här fredag och lördag 18.30-19.30, ja.
0: Så huvudet blir fullt ut av fågelsång?
1: Ja.
0: Tycker jag. Stämmer. Vi tackar, får tacka några före vi börjar.
1: Ja, vi har ju, vi sänder ju för Radio Strömkåren och så har vi Studiefrämjan då som sponsrar oss.
0: Jajamän. Mm. Så får du presentera nästa låt.
1: Då tar vi Plötsligt lyser solen på din hatt med, ja.
0: Det står här, Magnus Stålberg.
1: Stålberg har gjort låten där. Då tar vi den, ja.

Oh yes. Välkomna till dansbandsprogrammet Dansbandsdags får jag lov. Varmt välkomna till dansgolvet här. Och ta en sväng om. Så tar vi Johanssons dansband med låten Drömmen om en ponny. Strax här till er, kära lyssnare.

Ni hörde där Johanssons dansband. Och jag vet att det är många band som ska spela i Båberg till hösten här också. Black Jack och Stripler ska spela där, vet jag om. Och vi återkommer med mer information om det sen i programmet här. Nu tar vi Huttes med Full i baren.

Alvenfors er et modernt dansband från Gullspång i Mariestad, från Mariestad. Bandet hette tidigare Peter Alvenfors orkester. Det har funnits i lite olika konstellationer redan 1993. Ja, nu tar vi Sven Ingvars. Och det blir bra. Två mörka ögon heter låten som kommer med dem här nu.

Sven-Ingvars är en svensk musikgrupp från Slottsbron i Grums kommun i Sverige. Vid bildandet 56 var gruppen en kombinerad pop- och rockband med starka influenser av, ska vi se, och folkvisor jämför vispop. Jajamän. Vad har vi på tapeten nu då? Vad är Lasse Stefans här med Dig ska jag älska?

Lasse Stefans är ett country-influerat dansband bildat 1967 i Kristianstad. Ja, vad tar vi nu då? Grilla gasen och gänget dansband från 2026 här.

Yeah. Nu tar vi en dansbandslåt på engelska som är från 1986 med dansbandet Foxtrot som heter Stay Here Tonight.

0: Ja. Ja, vad tar vi nu? Vad säger vi om det?
1: Ja, det får vi försöka undersöka.
0: Vi får kolla undersöka här.
1: Ja, vi försöker ringa och de igen ligga på här. Det är ju trevligt om de hade hjälpt oss.
0: Ja, det vore roligt också.
1: De har ju en del uppträdande så.
0: Det är ju samma musik så.
1: Ja, det får jobba för det.
0: Men jag tänkte på, de ska ha Black Jack och Striplers här i höst, vet du.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det blir intressant.
1: Ja. Kanske ska du åka dit eller?
0: Jag ska nog dit eventuellt,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, då får vi en liten rapport av det sen.
0: Då kanske jag kan spela in lite klipp.
1: Ja, just det. Kan du ju på telefon där.
0: Ja.
1: Prata med någon sån ansvarig kanske. Ja, vi får hoppas för det.
0: Jag får kolla lite bara.
1: Just det, får vi göra. Mm.
0: Men jag tycker du ska presentera nästa låt då.
1: Då blir det Min bil, min kärlek, dansband 2026.
0: Av Django Josefsson.
1: Josefsson heter han. Då tar vi den.

Japp. Jag tycker vi tar en låt med en bra grupp här nu som heter, gruppen heter Drifters och låten heter Kommer tid, kommer råd.

Ja, du lyssnar på Dansbandslags här och vi ska spela nästa låt som kommer här. Du hänger väl med upp. Spelar vi den här, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Dampbandsax här på fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi ska spela nästa låt här. Vi sänder ju för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss. Och nästa låt är här, kommer alldeles strax. Så ska vi presentera den här. Så... Man ska leva för varandra.

Ja, gott folk. Nu är det dansband och håller igång här. Så huvudet blir fullt utav fågelsång. Och vi tar nästa med Bert Idoffs. Låten heter Kärlek på gång. Den kommer nu.

0: Ja, Jonas, nu är det väl dags att avrunda programmet
1: här. Just det, nu har vi klarat av alla här bitar här. Nu har vi
0: en timmas tid har gått.
1: Ja, en låt kvar har snart. Vi här. Så att vi får tacka för oss Studiefrämjan då, som hjälper oss. Och så har vi Radio Strömkåren också som är ansvarig. Så tack, vi tar den sista
0: här. Så tackar vi alla lyssnare.
1: Ja.
0: Så tar vi nummer 19. Känner du kärleken med Norrsken, va?
1: Då tar vi den.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, innan vi avrundar helt så tar vi en bonuslåt med Tomix. Och den heter så mycket som Flyg nu kärleksfågel. Så hörs vi till nästa gång här. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Ja, ni ska vara välkomna hit till Billy och jag. Och det är faktiskt första Billy och jag för hösten helt enkelt. Och vi är ju inne i september nu. Och nu är det kul faktiskt, för nu är min kollega tillbaka här. Och han heter ju...
1: Sten Jakobsson.
0: Härligt, Sten, att du är tillbaka faktiskt. Ja, du har gjort ett uppehåll och det har ju varit semester. Vad har du tyckt om värmen nu då? Och så?
1: Det är bra.
0: Ja, det är gött va? Ja, perfekt alltså. Och du har ju, vi får se senare här under Billy och jag någon gång framåt. Eventuellt så kommer Ulf faktiskt att komma och hälsa på mig och Sten här. Och det ska faktiskt bli kul faktiskt. Har du kunnat sätta ut och tog ett lugnt sådär då, någonting under semestern?
1: Ja då.
0: Och det har väl inte regnat så mycket den här semestern nu va? Eller?
1: Nej, det var det bara.
0: Ja, gött alltså. Har du varit nere vid stan någonting och gjort någonting eller?
1: Nej, jag har inte gjort så mycket.
0: Nej, men det är bra. Har du så du kan sitta ute där du bor och sådär?
1: Ja, jag har balkongen.
0: Ja, härligt alltså. Ja, du lyssnar på Billy och jag och vi ska ta och köra nästa låt här faktiskt. Och ja, härligt alltså. Ja, du lyssnar på Billy och jag och vi ska ta och köra nästa låt här faktiskt.

0: Det var Deleva, vem ska jag tro på? Och jag ska släppa in Sten och Sten ska få läsa en dikt, tror jag att det är. Varsågod Sten.
1: Läs en dikt, Ulf Jansson. Smärtan. Varför skriker du inte högt i ditt elände? Varför jublar du inte högt i lyckorus? Du sover ur smärtan ibland. Du går på moln ibland. Det kommer inga ljud över läpparna. Du skriker tyst ner i kudden. Det var en dikt av Ulf Jansson.

0: Ja, jag sätter er och hostar lite grann. Hur är det? Har du åkt tåg, Sten? Eller?
1: Länge sedan.
0: Har du åkt det ånglok som ryker och sådär?
1: Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte.
0: Nej, okej, okej. Vart åkte du SJ då? Här i Sverige då?
1: För det var ett Uddevalla och Göteborg. Här sa han då någonting.
0: Ja, okej. Jag har åkt så här ånglok som man gillar med kol och grejer.
1: Jaha.
0: Så här gammal grej. Men sen har jag åkt till Stockholm, vet jag.
1: Det gjorde jag när Xera. Jag åkte till Stockholm.
0: Ja, okej. Okay. Vad tog den? 4-5 timmar dit, ja.
1: Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte, men det är fort.
0: Ja, men det är ganska avslappnat att åka tåg, tycker jag.
1: Ja, det går bra.
0: Och man kan liksom vara med där. Vi ska lyssna på en annan svensk artist här. Björn Skifs då. Krama mig ska vi lyssna på. Varsågod.

0: Där hörde vi Björn Skifs Krama mig, och jag ska lämna över till Sten här. Varsågod.
1: Läsa, hör dig, Ulf Jansson. RSMH har gjort mig fri. Jag har vandrat genom fobier, hallucinationer, ångest, depressioner och maniskhet. Jag har vandrat genom nästan allt. Vilket sätter jag på RSMH. En familj för mig. Nu har jag lärt mig att leva för det lilla. Nu känner jag mig fri att tala om min frihet. Jag är ännu inte helt frisk, men jag är nöjd. Det får räcka för min del. Ulf Jansson.

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

0: Misstag.
1: Ja, misstag. Det hoppas vi att det inte blir. Den första gången det sänds, det är ju denna vecka. Och då är det ju val faktiskt. Och jag har inte varit och rösta än. Men jag är så här traditionell. Jag går och röstar på söndagen. Jag vet ju att det stänger vid 8. Så jag kanske är där vid 19. Så där. Det tycker jag är en fin tradition. Men jag hörde du, Sten. Du hade redan varit och röstat, eller?
2: Ja, så.
1: Ja, men och det är bra. För då vet man ju att då har man redan gjort det man ska göra, liksom. Kommer du att följa det här på söndagen? Eller du får reda på det kanske till veckan, nästa vecka, förstår jag då?
2: Nej, inte.
1: Ja, men det verkar ju vara väldigt jämnt så där då. Och jag ska säga, det här programmet sänds ju även nästa vecka. Så att om ni lyssnar då vet ni ju redan vem som har vunnit, helt enkelt. Men det vet ju inte jag och Sten som sitter och en vecka tidigare och spelar in det här då. Ja, men det är viktigt att gå och rösta, ni som inte har gjort det givetvis då. Vi ska gå vidare. Barbro Högberg. Gamla älskande barn ska vi lyssna på. Varsågod.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Jag ska berätta att du lyssnar på Billy och jag med mig och Sten. Och nu ska Sten läsa någonting.
1: Jag läser en dikt, Ulf Jansson. Downs syndrom. Finns det något sötare än ett barn med Downs syndrom? Två av fem barn med Downs syndrom föds med hjärtfel. Räcker det inte med att få ett barn med funktionshinder? Ska det opereras också? Inför Gud är vi alla lika. Då räknas alla in. Bo Sättelin skrev, varje barn är en färg som Gud målar med. Så behandlar inte makthavare och myndigheter alla barn. Alla minns det på jordens baksida. Nu till sitt varspråk är, satsa på dig själv och skit i andra. Det var en dikta av Ulf Jansson.

läsa en dikt av Ulf Jansson. Utvecklingsstöd. Ibland är jag överskattad. Ibland är jag underskattad. Ibland finns jag inte. Ibland finns jag för mycket. När jag är, jag mår bra. Men att vara jag är ovanligt. Jag övervakar jämt. När jag blir ensam, då klarar jag mig inte. För det är jag inte van vid. På så tittar de på mig. Här så tittar de bort. Min bästa vän är anställd. Vara min bästa vän. När vi är på musikkafé, då mår jag bra. Sjunga, fika. Då är vi tillsammans. Och tillsammans blir vi starkare. Det var en dikt av Ulf Jansson.

0: Ja, du lyssnar på Billy och jag med mig, Thomas, och med...
1: Tilly och Karlsson.
0: Och inte just den här gången, men eventuellt nästa gång eller gången efter, så tror vi att våran kollega Ulf kommer också. Men det någon gång under hösten kommer han att vara med här, tror vi. Vi ska gå vidare i våran skivkavalkad här, och vi tar Amazon. Kommer du ihåg den bilmodellen?
1: Ja.
0: Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Det var 34an med Per Myrberg som vi lyssnar på. Men här har du hört förut, Sten, va? Ja, en timme går ju fantastiskt fort. Vi ska avsluta med två låtar och det är ju Fröken Fräken och Gör mig lycklig nu med Mats Rondander. Men vi tackar för oss, Sten, eller hur?
1: Ja, tack så mycket.
0: Och vi kommer tillbaka om var. Nästa fredag är det ju givetvis repris på det här programmet. Ja. Billy och jag har ni lyssnat på. Och det går att lyssna på vårat arkiv också. Och det sänds ju på fredagar 8:00. Tack så mycket, Sten, att du hade möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.
0: Och vi avslutar med två låtar. Vi ses så. Hej, hej.
1: Hej, hej.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

med ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, vi ska säga hjärtligt välkommen och god natt. Eller ja, god natt säger man.
1: Jag har rätt att ändå säga god natt.
0: Nej, ja, visst är det god natt.
1: Men vi sover inte på en och en halv timme.
0: Nej, det gör vi inte.
1: Det är Radio Trollhättan.
0: Ja. Ja.
1: Mitt i natten, lördag som vanligt. Ja, det är det. Det är inte roligt att lyssna och somna, va?
0: Nej, då får hålla det vakna. Och hur håller man sig vaken?
1: Ja,
0: man kan köpa energidrick så jag håller man sig vaken.
1: Ja.
0: Man kan ta en...
1: Du tipsar lyssnarna på det.
0: Ja, hur man håller sig vaken.
1: Inte, de är inte så tända på lördagsnatten denna veckan kanske. Så då behöver de energidryck.
0: Lite energidryck. Ja. Det är som bara ganska många koppar kaffe en energidryck, visst.
1: Ja, det är det också. Men ja. Jag får säga
0: vad
1: det.
0: Vad gott det är.
1: Med kaffe?
0: Energidrycker.
1: Ja, det är inte då.
0: De smakar så gott.
1: Det finns en serie. Men först ska vi säga nattens tekniker är Jonas Karlsson. Hej Jonas.
2: Ja, hej, hej.
1: Det får inte glömma bort. Vi kan inte glömma en tekniker.
2: Nej,
1: då fungerar ingenting.
0: Jag har inte kommit så långt. Jag ska presentera oss här nu.
1: Jaha, varsågod. Om du vill. Ja.
0: Han där borta. I den rosa tröjan. Och hör du det?
1: Nej, orange är han.
0: Orange.
1: Det är noga med färgerna.
2: Ja, eller vad heter det?
1: Eller menar du tekniker?
0: Nej, det är...
1: Ja, det är orange. Det ser väl alla. Ja,
0: vad är ditt namn?
1: Åker Orange Johansson.
0: Åker Orange Johansson.
1: Åker Johansson har radio Trollhättan i många program. I många program. Ja.
0: Och sen har vi han Brune över på andra sidan som är tekniker. Vem är du?
2: Det är Jonas Karlsson.
0: Ja.
1: Han är känd.
0: Jonas Brun.
2: Ja. Jonas. Nej, Brun är inte.
1: Nej, nej.
2: Vinröd.
0: Ja. Okej.
1: Vinröd, ja.
0: Jonas Vinröd.
1: Ja, inte till huden, men till t-shirt.
2: Ja, just det.
0: Och så har vi Vivi Röd.
1: Ja. Jag har aldrig sett så röd förut.
0: Nej, inte aldrig varit så röd.
1: Nej, jag har aldrig sett
0: en röd jacka idag. En riktig röd jacka.
1: Detta är lördagsnatten. Och det är fortfarande... Kultur- och radiohuset som att vi lever, Kulturhuset och radiohuset, men att vi håller på att leva det är ju roligt, det är inte kunnat tro det. Det är lördagsnatten på Radio Trollhättan midnatt till 01:30, halv två på natten, alltid midnatt på lördagarna. Och vad jag vet så ska detta programmet som är så känt nu gå vidare.
0: Ja, det är jätteroligt och det tackar vi Jonas Terrestad för.
1: Ja. Sen tackar vi nattteknikerna senare.
0: Och han heter också Jonas. Han får också sitta uppe.
1: Det.
0: Och det är Folkets hus då som står
1: för oss. Kulturhuset, Kungsgatan 25, radiohus. Jag hörde Jonas Tarestad som han sällan träffar. Han är väldigt upptagen. Han där var nere på radion tror jag här. Ja. Inbjuden här va?
2: Skivet till lunch för en vecka sedan. Erik Bondesson.
1: Jaha, det var samma med Erik Bondesson.
2: Just det, berätta vad som händer i Folkets hus under hösten.
1: Ja, det behövs verkligen.
2: Ja.
1: Då ska vi se, Vivi, varsågod, jag hann och pratade lite. Varsågod, Vivi. Så kom jag in igen.
0: Ja, jag jag var ute igår och tog på en liten promenad.
1: Ja.
0: Och tog ett kort på det fina ljuset som de har satt upp här på Kungsgatan.
1: Ja. Norra delen av Kungsgatan.
0: Ja, otroligt vackert var det.
1: Ja, det menar jag.
0: Jag var ute igår och tog på en liten promenad.
1: Ja.
0: Och tog ett kort på det fina ljuset som de har satt upp här på Kungsgatan.
1: Norra delen av Kungsgatan.
0: Ja, otroligt vackert.

0: Det är mycket fint.
1: Väldigt vackert.
2: Väldigt, ja, det gör det, med planteringar och belysningar.
0: Ja, så det får ni berömma dem för. Ja, ja. Däremot har det varit mycket på Drottningtorget, men det har varit lite olika. Det har inte varit så mycket folk jämt. Det har varit mycket stora tält, men jag vet inte, det har varit lite oreda i väder kanske också, men det har inte kommit många. Det var stora arrangemang.
2: Men det var ju rätt fullt i tälten. Det var det alltså.
0: I alla fall en vecka.
2: Ja.
0: En vecka. Men det har varit lite mindre också, det vet jag. Ja. Och det har varit artister där, och säger många till mig, du måste dit och lyssna på den och den artisten.
2: Ja.
0: Det hade jag inte tid med.
2: Nej. Och sen när det inte passar, jag skulle gilla dem också.
0: Ja, jo. En kan ju ta vägen förbi och lyssna.
2: Ja,
0: eller hur, Vivi?
1: Ja.
0: En vacker dag tar du cykel upp.
1: Ja.
0: Då kan vi cykla till torget.
2: Ja.
1: Då kan man cykla till torget,
0: ja. Då behöver du inte störa onkel.
1: Nej.
0: Då kan han göra vad han vill, vet du. Ja. Tänk och se, har du damcykel, annars kan du låta min herrcykel. Ja, bara damcykel.
1: Ja, det är så deprimerande allting också. För att hos mig så är det så här att då måste man cykla på den vägen. Jag gillar inte den vägen där. Men nu håller de faktiskt på och ska laga en sån cykelväg.
0: Ja, den är ju nästan framme i Sjölandabacken. Det är ju cykelväg väldigt lång väg ner nu, som kommunen har gjort.
2: Ja.
0: Efter gamla 45.
1: Alltså, men du ska ju ha cykel. Alltså, det är ju livsfarligt att cykla på den här på kanten. Bilarna kör som idioter också.
0: Ja, men det är det. För jag säger att de har byggt väldigt långt. Ja. Jag undrar hur långt de är nere. De har byggt länge, flera år, par år. Cykel,
2: ja, det är ju på gång en ny hela sån 45-an ska de ju bygga.
1: Alltså.
2: Det är ju beslutat, men det är ju inte när de kommer igång. Men
0: tar de bort 45-an som bilväg då? Eller?
2: Nej, men cykelvägen upp från Sylte där ska ju ansluta till cykelvägen nere
1: i Sjöntorp. De har börjat redan nu. Jag har sett de har börjat. Vi står och gräver, så vi får hoppas. Men det kommer ju vintern igen också.
0: Nu gräver vi inte vidare nu i cykelvägen. Nu vill ha musik från Vivi Marie.
1: Lite musik, ja.
0: Så gräver vi en annan dag.
2: Just det.
1: Ja.
0: Om du vill.
1: Ska vi börja med min låt med en gång? Eller
0: det är det bästa nog.
1: Ja, det bästa nog. Bästa nog. Tiden läker alla sår, heter den.
0: Jaha, det gör den.
1: Ja.
0: Texten alltså.
1: Texten.
0: Melodin har du hämtat som vanligt, men texten är din.
1: Ja, texten är min. Den tar vi.
0: Den ska bli intressant.
1: Ja.
0: Att det läker så bra.
1: Ja.
0: Som textens. Varsågod, tekniken, i natten.

0: Ja, tiden läker alla sår och det är ju så. Många människor lider ju utav depressioner och så. Det är liksom en känsla av tomhet, sorg, hopplöshet som dominerar dagen då. Mm.
1: Det är inte lätt att ta sig ur för många.
0: Nej, det är inte det.
1: Ibland är det hopplöst för många, tyvärr.
0: Och det är ju påtaglig stress vi har i dagens läge. Ska göra så man inte får gjort och sånt.
1: Det känner jag igen.
0: Ja.
1: Det känner jag igen. Okej, Vivi. Ja, fortsätt.
0: Ja.
1: Lördagnatten. Fortsätt till lördagsnatten.
0: Men det är så. Ja. Så därför ska man liksom tänka på det att alltså, denna dagen har sina bekymmer. Ja. Nästa dag har sina andra bekymmer. Men det kan bli en bra dag också. Man kanske förväntar sig att det kanske blir en lika dålig dag som förra dagen.
1: Eller ännu mer bekymmer.
0: Ja, det kan bli ännu bättre.
1: Då ännu mer med bekymmer.
0: Ja, det kan också
1: det
0: bli.
1: Det ser man vara ärlig, Vivi.
0: Jo, men man vet, men man vet aldrig om det kan komma överraskningar.
1: Det kan vi göra.
0: Ja, plötsligt så får man säga att den dagen var jättedålig. Du, jag orkar inte mer. Jag tar livet av mig.
1: Ja, det är många tänker så.
0: Sen nästa dag så har du kanske vunnit 1 miljon på lotto.
1: Blir det bättre då? Det känner sig bättre.
0: Ja, då blir det
1: mycket
0: då blir
1: bättre.
0: Livet, då blir då försvinner ju alla bekymmer.
1: Ja, det gör det.
0: Då kan du resa, kan du göra vad du vill.
1: Det kostar pengar, det som är positivt gift. När de vinner, då det är positivt gift.
0: Ja, det är,
1: alltså, det är positivt. Väldigt uppmuntrande.
0: Ja. För idag handlar livet väldigt mycket om pengar. Det gör faktiskt det. Kan ingen komma och säga.
1: Vi vet det.
0: För har du inga pengar, då kan du inte göra någonting.
1: Nej, det är klart. Det är ju svårt. Det är svårt.
0: Det har blivit så. Mm. Och nu har det ju blivit så mycket värre också. Det är liksom, det kommer till saker hela tiden. Man handlar ju på nätet, för exempel. Det är mycket lockelse på tv, på datorer, överallt. Köp dit, köp dat, det är reklam för det. Och så tänker man så här, den där skulle jag vilja ha.
1: Ja.
0: Så sätter man sig ner och så beställer man den. Ja, fint. Ja, jag betalar den, jag får pengar. Ja.
1: Ja.
0: Och kanske det står på Klarna då. 1000 kronor där då, på den saken.
1: Ja.
0: Och så tror du det att, jaha. Men så kommer en oväntad räkning som inte du hade tänkt på.
1: Ja.
0: Och då kan du inte betala den här räkningen som du skulle betala. Och då sitter du i en katastrof.
1: Ja, det är ju så, räkningar får ju gå först alltså.
0: Ja,
1: det säger ju sig själv. Man kan ju inte handla på att locka med allting. Det är ju idiotiskt.
2: Man
1: får tänka själv först. Alla har lite mer eller mindre räkningar. Det måste gå innan du blir lockad på några jävla prylar eller vad fan det är.
0: Jag vet, men det är tyvärr så många idag att de tänker inte så. De tror det att nu fick jag lön, vad roligt. Ja, ska jag köpa dit. Jag ska köpa datt, och så.
1: Ja.
0: Ja. Och så blir det att så kom det räkningen då. Nu var det hyra nu då. Och så var det el och så var det dit och så var det då. Och så sitter du där och så jag köpte den och köpte den. Ja, nu har jag inte pengar för att betala min hyra. Nej. För det är så det är med folk idag.
1: Ja, de är korttänkande.
0: Ja.
1: Alla vet.
0: Ja.
1: Både jag och du och nästan alla vet att det kommer räkningar. Va?
0: Ja.
1: Då får ni ju fan bli lurad på olika prylar som ni kanske inte behöver.
0: Nej, och därför börjar man sätta upp en budget.
1: Ja, det får man
0: göra. Man skriver upp en budget, för exempel här har vi hyran, här har vi den. Och så det.
1: Ja,
0: och så,
1: räkningar.
0: Ja, så ser man det att varje månad ligger hyra på det. Hur mycket pengar har jag? Hur mycket kan jag bruka? Och så där. Ibland så, det bästa är om man kan ha ett litet sparkonto till det som blir.
1: Ja, det är ju alltid bra.
0: Ja.
1: Gör det själv, ja.
0: Ja, för om det skulle uppkomma någonting som vore lite någonting som går gärnt då har man en lille bufferten som man kan jobba med.
1: Det bör alla ha det faktiskt, tycker jag. Alla bör ju ha en inte koffert, men en budget. Eller en koffert full med resurser i.
0: Ja.
1: Koffert,
0: och då behöver man, då har man ju stoppat en sak av depressionen. Men sen så kanske man har kärleksbekymmer, det kan det vara.
1: Mm.
0: Och det är ju också väldigt tufft. Och det är,
1: det är. Mm.
0: Men då får man inse det
1: att
0: livet är så att men det känns, tar slut.
1: För många tar det med en klackspark och en del tar det väldigt hårt.
0: Jag vet. Det
1: är så olika människor.
0: Det där med kärleksbekymmer är.
1: Det är så himla olika människor.
0: Väldigt hårt.
1: Ja.
0: Och det är liksom det att man må tänka så här att det finns många fiskar i sjön.
1: Ja, förhoppningsvis att det finns kvar fiskar, olika fiskarter.
0: Ja, arter, ja. För vi människor, vi är väldigt så här att vi tänker bara kort, så här, rakt framåt liksom. Vi kan liksom inte se åt sidan.
1: Nej.
0: Alltså,
1: nej.
0: Det var som en psykolog sa till mig en gång. Om du sätter en rundning, och så har du en rundning in i den här pricken, och du lever in i den pricken.
1: Okay,
0: Men det finns så mycket utanför. Då får man börja ut. Världen är stor, vet du. Vi har stor jord.
1: Jo, det vet vi.
0: Vi har inte bara in i den pricken.
1: Nej. Ja, det är mycket att tänka på.
0: Ja, det är lite
1: kära lyssnare mitt i natten. Nu väntar Lena Andersson från Halland. Astamanjana på Skivor Polar. En av de bästa Astamanjana vid sidan av ABBA. Det är Lena Andersson i Halland.

0: Ja, men Lena Andersson. Jag blir så rörd. Den är så fin tycker jag. Det är inte fel att vara rörd. Det är fint att ha känslor och rörd. Det är bra. Men Lena Anderssons Asta Magana som en nattman. Den slår ABBA som också gjorde det. Många gjorde den. Det var Sven-Olof Valdos orkester.
1: Ja.
0: Som var och kompade Lena Andersson. Hon var väldigt populär. Jag var 64 det här. Skivbolaget, ja. Polar. Och kompositör. Det var inte Sven-Olof Wall och det var ju Stickan Andersson naturligtvis också med Asta Magana som komponerat så mycket. Jag tycker konstigt med Stickan Andersson. Det blir inte mycket prat om när han dog. Det var ganska tyst också.
1: Ja, ja.
0: Han bodde med sin fru i Stockholms skärgård någonstans. Ja. Bodde han med. Men det var en sån stor manager och låtskrivare. Herre, jag tänker på det ofta.
1: Huh.
0: Ja. Att vissa, en del hör den nästan till leda utan någon större anledning att de var populära. Men Stickan Andersson, det var en manager. Han var kanske inte manager hemma, han var låtskrivare till Asta Magana.
1: Ja.
0: Lena Andersson, 64.
1: Ja.
0: Nerifrån denna underbara tjejen.
1: Ja.
0: Ja, ifrån Halland.
1: Ja.
0: Ja. Men Halland är det en lördag natt. Det kan vara lagom heligt, va? Eller mycket heligt, eller? Vad säger vi?
1: Det var härligt.
0: Ja, annars skulle vi inte vara på radion på natten.
2: Nej, det är vi inte.
0: Det är klart att vi vill gärna komma till radion, lokalradion, Kungsgatan 25, även på lördagnätter.
2: Ja.
0: Ja. I och med att vi har en stöd utav den på självaste artistbokaren och en av de högre i musikaliskt sett var eget artister i och varit på Stora Teatern, Jonas Harrestad.
1: Ja.
0: Det är stöd.
1: Det stödjer.
0: Det är verkligen ett stöd. Ja.
1: Ja. Det är roligt.
0: Det håller tekniken med också.
2: Ja, han tror på oss. Det är bra.
0: Ja, det gör
1: han. Han tror på oss. Han vet vad vi pratar om också.
0: Jag trodde aldrig att det skulle bli så sponsrat så länge.
2: Nej.
0: Jag trodde inte. Jag får nog säga. Många sponsorer tycker att det blir lite si och dyrt och så. Så hoppar de av
2: sig
0: ett halvår år, vet du. Det är bara att rulla på.
2: Ja.
0: Och du rullar till radio, du rullar till radio på lördagen.
1: Ja.
0: Men inte på cykel. Nej. Jag har aldrig sett att jag vill se dig cykla. Någon gång. Kan du cykla hemma på gården för att se hur det ser ut? Du har ju cykel, har du?
1: Nej, jag har rulleskridskor.
0: Ja, då får jag se dig på den då.
2: Kan du inte ta
0: dig med i natten? Starta tidigt, 9 hemma.
2: Ja,
0: så kommer du på skidor. Det är ju,
2: ja, det
0: då,
2: just,
0: då får jag ringa sig in i Trollhättan.
2: Ut och fota lite grann.
1: Ja,
0: då får det bli foton. Det är även för radio då naturligtvis.
1: Ja, rulleskridskor.
0: Ja. Ja, tack Lena Andersson, 64. Asta Magana.
1: Jag vet inte om jag har berättat det här.
0: Nej, ni vet inte jag heller.
1: Har jag berättat det eller? Nej, det tror jag inte har berättat.
0: Du vet, berätta
1: inte
0: då.
1: Du vet inte vad jag vill berätta. Så
0: nej, jag vet inte. Jag kan inte veta vad det är. Varsågod.
1: Ja. Nej, det faktiskt. Har du sett? Jag var på Eko.
0: Eko?
1: Eko där som katten Lufalas går. Katten.
0: Ja, går den på Eko, katten?
1: Han går på Eko, ja.
0: Vad är Eko?
1: Affären Eko.
0: Alltså affären Eko, ja. Ja. Ja, det var inte lätt att gissa.
1: Och då trodde jag skulle få dagens största chock.
0: Varför då?
1: Och blev deprimerad.
0: Nej.
1: Det var fullt. De har satt ut alla julsaker.
0: Nej.
1: Jo,
0: i september.
1: Redan nu.
0: I september. Det blir värre.
1: Det blir värre. Det blir tidigare för varje år.
0: Jo, det är helt så. Är det sorgligt? Det tycker jag sa det igen.
2: Det ska vi inte gå in där i alla fall.
1: Nej.
0: Och ligger affären så att du går in där nu.
1: Det var Eko. Och sen har vi den andra affären. Vad heter den? De håller på också nu. Där med Överbyr, en affär. Så de börjar redan nu och sätter julsaker. Det är tidigt alltså. Ja,
0: men det blir lite värre.
2: Jag
0: har inte
2: börjat.
0: Alla vill vara först.
2: Ja, tydligen.
0: Reklam för sina Christmas och varor och hit och det är julgrejer.
1: Ja, men vi har ju akkurat kanske knappt börjat hösten. För den brittmånaden är väl 8.
0: Ja, det är sensommar nu.
1: Ja, jag menar det. Ja,
0: brittsommar eller indiansommar eller vad man säger. Men sensommar säger vi i Sverige då.
1: Så nästa år så sätter de väl ut julsakerna i juni då kanske.
0: Midsommar.
2: Midsommar, ja.
1: Midsommar. Lika bra välja med det då.
0: Jag hoppas att jag lever vill jag göra, men jag vill inte uppleva...
2: sommar i vad heter, januari eller någonting.
1: Ja, ja
2: kommer ut. Det fortsätter ta bort ljusakerna kommer.
0: Ja. Ja, det är hemskt tråkigt.
1: Ja, det är snart ingen vits. Brukar ta ner några julesaker. Det låter vara det hela året.
0: Ja, det är ju värre ändå.
1: Ja, det blir...
0: Se dem i helt år.
1: Ja, vi gjorde
0: det. Nej. Absolut inte.
1: Nej. Vackert
0: rött. Då kommer jag släcka bort. Flytta från ett halvår. Ja. Varsågod.
1: Jo, vi skulle gå in på lite grann. Det var, jag läste lite om en 18-åring som döms till fängelse för dåd kopplat till nätsekt.
0: Mm.
1: Har du hört om?
0: Ja.
1: Ja, fruktansvärda grejer. Vad är det för några sjuka saker då? Nätsekt.
0: Ja, det är
1: för folk som går ta livet av sig.
0: Det är alltså
1: och...
0: folk som hatar, de vill skada med andra människor.
1: Ja.
0: Så det här var något djävuls jag hörde.
1: Att det var förfärligt.
0: Ja. Men har de inget i huvudet?
1: Nej.
0: Det fattas ju ingen vett i huvudet.
1: De har tappat men, huvudet.
2: Ja,
0: det finns inga gränser längre.
1: Nej.
2: Han lever sin värld konstigt.
0: Jag tyckte det var jävligt bra. Han fick ovanligt lång straff. Den här,
1: ja, han fick väldigt lång straff.
0: 10 år.
1: Ja, 10 år.
0: Ja.
1: Bara, det var hassebyrå i detta. Men fruktansvärda grejer. Alltså.
0: Ja, jag hörde.
1: Jag fick läsa det här.
0: Jag hörde.
1: Men det är så mycket konstigheter som har kommit.
0: Ja, det blir sjukare. Det är ju såna här kriminella... Vad heter de? Fox heter någon jävla kriminell stor...
2: Fox-kriminella
0: eller någonting.
2: Sitter där och diskuterar
0: och så lockar de
2: hemska grejer.
0: Och så lockar de alltså...
2: Ja, locka in på.
0: Då måste jag ha någonting att locka med.
2: Ja, det är det. Ja.
0: Men denne person som man skulle vilja se, helst inte men helst, han hatar ju allting.
1: Hatar allt.
0: Han hatar djurplågeri också.
1: Jaha.
0: Det till och med det.
1: Ja.
0: Vad fan har djuren på det att göra? Han ville ju skada... människor ville han skada.
1: Ja.
0: Ja, han ville skada. I den här rörelsen.
1: Ja.
0: Det hade han medlemmar i rörelsen.
1: Ja, ja,
0: så de äggar varandra på något sätt.
2: Ja, ja.
1: Helt sjukt. Alltså, verkligen sjukt detta.
0: De skulle låsas in för alltid.
2: Ja,
1: det borde de
0: och
1: faktiskt.
0: Och så tycker han att de ska ta det här foxledarna. De måste ju ta dem till slut och låsa in dem någon jävla stans. Va? Eller hur?
1: Ja, helt otroligt.
0: Det är klart att... De får 5 år till, de ska låsas in.
1: Ja.
0: Helst på livstid, men väldigt många år i så fall.
2: Ja, ta sig ifrån telefoner och allt.
0: Ja, visst.
2: Det inte kan kommunicera.
0: Nej, det går inte detta, vet du.
1: Man bara undrar, vad är det för spärr i hjärnan som är borta när man gör sådana här saker? Det måste vara någonting, ja, kanske bipolär sjukdom eller personlighetsstörning.
0: Ja,
1: eller
0: någonting
1: som narcissistiskt kanske. Mm. En narcissist.
0: Det man hör ibland som den hemske 18-åring, han var väldigt ensamstöring.
1: Akkurat.
0: Ja, det är farligt också.
2: Ja, det är ju det.
0: Då får de idéer. Och så träffar han andra som lägger upp att du börjar med det och det skadar dem och den. Helst tar du på någon.
2: Ja.
0: Det är farligt.
2: Ja, det är det.
0: Människan är flockdjur.
2: Ja, man ska inte isolera sig.
0: Nej, men det hörde om den 18-åringen. Ja. Han var ensamstörning så.
2: Ja,
0: det gillar han nog, fy fan.
2: Vet man ju inte hur de växer upp under föräldrar och allting.
0: Nej. Nej, det var inte att tala om det här med hur föräldrarna var. Nej, det var inte att tala om.
1: Ja, är en narcissist eller har ett sånt beteende eller psykopat eller vad det är. Så finns det ju ingen hjälp. En psykopat tror jag de har lite hjälp av, men narcissistiskt finns det ingen hjälp.
0: Nej.
1: Det är kanske någon att tala med då. Att man har någon att prata med, en psykolog då.
0: Mm.
1: Men inte på något annat. Det finns ingen mediciner som hjälper det heller, vet du.
0: Gör det inte det?
1: Nej, finns ingenting.
0: Det gör det inte. Så något som hjälper nu?
1: Lite musik.
0: Vivi Marie, varsågod.
1: Jajamän.
0: Vi hör också natten, så kommer jag strax tillbaka.
1: Cousin Texas, Ella Allen, Glej, kan vi ta.

0: Ja, detta var alltså en låt av den amerikanske artisten Ella Länge. Så släpptes den 17 oktober 2025. Var det? Choosing Texas. Ja du, vi ska fortsätta här på våra tema, eller? Vi har lite tema idag också. Tema, vet du? Mm. Vi ska icke hålla på med det vi gjorde förut. Vi ska göra något nytt nu. Vi ska göra något nytt. Vi ska prata lite om hygien.
1: Vad sa du?
0: Hygien.
1: Ja, det är ju intressant. Det var nytt ämne. Jag har inte haft förut i lördagsnätten. Inte nötterna heller. Men hur är det med hygien med kokosnötter?
0: Ja, det är ju så här att vi måste bada kokosnötterna lite grann ibland.
1: Ja, vi har bekymmer om dem.
0: Ja, det är bekymmer.
1: Ja, de är framträdande i någon av studierna. Ofta i studio 2, men i studio 3. Nej, studio 1 är vi. Och ibland har de små hattar på sig.
0: Ja.
1: Men ingen mjölk från dem, det är för gammalt. Ja, de är ju underbara att titta på.
0: Ja, men gör det. Ja. Men man kan väl gå tillbaka till 1800-talet?
1: Ja, tack. Nej, inte jag menar. Nej, tack. Ja, ja.
0: Då tvättar de kroppen med varmt vatten och tvål bara någon gånger, enstaka gånger om året.
1: Ja.
0: Och det var till jul eller någonting sånt. Mm. Då vaskade man sig. Ja, ja. För det var det heligt att vaska sig då.
1: Ja, ja.
0: Idag duschar man ju ofta. Och det är inte så väldigt bra det heller. För när vi duschar väldigt ofta, då blir vi... Vi tar bort våran
1: immunförsvaret.
0: Försvar. Blir väldigt svagt.
1: Därför duschar jag bara två gånger om året.
0: Ja, du gör det. Du håller dig till 80-talet.
1: Nä. För att ha eget försvar. det är dusch då, men det är lite ofta jag skojar. Men jag badar på toaletten mycket också. Halvväxt.
0: Men de tvättar ju kroppen. De tvättar ju sig då med tvål och vatten en gång i veckan.
1: Ja.
0: För exempel på lördagsafton då. Och då tvättar de sig. Mm. Då fick de bära in vatten på hand. Det var ju krångligt, vet du.
1: Ja.
0: Skulle värma upp vatten och kanske hälla i badkar då, stora.
1: Ja, badkar. Det hade nog en del kommit ut, men det stora baljer.
0: Baljer.
2: Och så var väl alla i samma vatten också. Det var inte...
1: Ja, de hade inte råd att byta vatten.
2: Nej, just det.
1: Utan...
2: Den som tog konflikt fick ju alla smuts.
1: Men det kan ju hända, Jonas Karlsson, nattekniker, att de badar inte samma dag.
2: Nej, det kan ju vara olika också.
1: Ja, jag menar, för då vill de inte använda vännen eller familjemedlems vatten, menar jag. Nej, ja, men det vet jag inte.
0: Men du vet att för att idag så vi byter ju ganska ofta sängkläder och sånt på grund av att det lockar ju till sig damm och kvalster, svamp och bakterier om man inte byter sängkläder och sånt då.
1: Ja.
0: Men förr i tiden då la de en liten filt i änden av sängen. Så kunde loppor och lus och allt kvalster och sånt
1: ta sig dit
0: dra sig till den där filten.
1: Ja, det var intressant.
0: Ja.
1: Det vet du.
0: Ja, jag vet. Jag har
1: själv som filt.
0: Jag levde ju på den tiden, så jag vet exakt.
1: Du hade filt också med fötterna.
0: Jag hade filt.
1: Det är helt satt bra. Nu hade jag väl en chans.
0: Lite roligt.
1: Ja. Du sa någonting, Vivi, i natten här i kokosnötternas natt. Vad jag har hört som har växt upp på ett torpställe, men det var ju sommarställe. Då pratade de folk och mina föräldrar ofta om de bar in vatten ifrån en grävbrunn.
0: Mm.
1: Och jag har hört andra prata om ett torpare förr.
0: Mm.
1: Midsommar, då duschar de ute. För det gick ju bra på midsommar då.
0: Ja.
1: Men sen var det julhelgen och då fick de nog ta in med en uppvärmd järnspis och värma vatten. I bergen alltså. Då var det midsommar och jul.
0: Ja, midsommar och jul.
1: Och de levde väldigt länge.
0: Ja.
1: Det vet jag.
0: Ja, de levde länge. De dog inte av det. Men de kanske, jag kan tänka mig att de vädrar ganska mycket. Alltså man tar ut saker och lyfter det.
2: Ja,
1: de
2: ventilerar
1: och ventilerar.
0: Skakar och
2: lyfter
0: det.
1: Ska vi ventilera oss nu?
0: Ja, man ska vädra tecken och kudda regelbundet.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Jag hänger ut mina under- och överlakan. Ja, gudskelov så har jag egna krokar på huset och trädgården. Jag ber dem ut på middagen och in på natten eller sent.
0: Ja.
1: Ja. Så det är skönt att kunna hänga ut och vädra.
2: Ja, det blir friskare också.
1: Ja, det betyder mycket vid det.
0: Och det som sker om du får mycket kvalster och sånt, då får man en mera mycket finnar, bakterier, olja från huden som blir kvar i örongotten,
1: ja.
0: Tappar till porerna.
1: Ja, förstår.
0: Och gör lättare oren hud.
1: Ja.
0: Och då får man allergi och astma.
1: Det får man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och kan få hudirritationer också då.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det är lite intressanta saker.
1: Men det har jag inte känt av. Jag bara midsommar och jul bara.
0: Ja.
1: Jag känner inte sådana irritationer. Vad jag vet.
0: Nej, men du vädrar.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Just det, det gör jag.
0: Du
1: vädrar. Ja, jo, ja. Det gör jag. Absolut, det var bra. Du sköt in det vi
0: fick.
1: Utan att skjutas.
0: Ja. Ja. Musik.
1: Ja, okej. Okay. Vi går till Tyskland. Som är, tycker jag, alldeles för lite på Radio Trollhättan. Det har jag sagt förut, men det är ju så otroligt bra variation på musik, men för lite Tyskland. Det har jag sagt, och det är mycket bra musik. Liksom på Eurovisionsschlagerfestivalen 62. Conny Flores, den underbara tyska tjejen. Hon var fin och hon sjöng gott. Men då sjöng hon Sveine Klein italiener. Ja. Tina Marina blev den på Sverige. Svenska versionen. Sveine Klein, italiener. Conny Flobes i Tyskland 62. Men nu ska vi säga något som låter härligt ändå. Conny Flobes 62. Tyska, skandinaviska, tyska Columbia. Hello, hello, hello.

0: 1962. Det var mycket stor. Det var ju revisionslaget. Festivalen hade ju startat en del år tidigare. Men 62, då var hon på topparna. Conny Flobes i Tyskland, den underbara sångerskan som var helig att se också. Ja, det jag säger återigen, det fanns så mycket bra, inte bara artister, det fanns just kända band. Werner Müllers, och då är det inte klassisk musik, det är populär musik. Werner Müllers orkester, sicka band i Tyskland. Werner Müllers band och storman. Oj, oj, oj, jag önskar att jag hinner höra lite mer innan det slutar allting. Ja, ikväll. Idag natten slut. Inte idag menar man att det kommer in stora kända artister och band i Tyskland. Vad säger Vivi om det?
1: Det blir säkert jättebra.
0: Tack för det. Det är lördagsnatten och det är den... Ja, det är natten. Ja. Är det 19... Är det redan 19? Tack. Genom glasrutan mitt i natten. Jonas Karlsson. 19 september. Oj. Jag tycker inte det var länge sedan var 3 september. Det är skrämmande. Det är fan. Jag tycker det är skrämmande. Alla säger till mig också många. Vilken ålder de är. Sen, jag fattar inte att det har gått så fort. Utan Vivi, hon tycker att tiden går långsamt ibland.
2: Men då har man ju tråkigt om det går långsamt.
0: Ja, det har problem. Vivi har berättat
1: mycket. Nej, tiden är för... Den går alldeles... Den är för kort. Mm. Tiden går för fort.
2: Ja,
0: för fort. Ja,
1: det är vakna, sova, äta och sova igen. Sova, äta, sova igen.
0: Det är mänsklig svaghet.
1: Men alltså, tiden går fortare.
0: Ja. För klockan är inte mer än en timme. Det är det fortfarande. Vad beror det på hjärnorna i folket?
1: Nej. Alltså, de forskare har funnit ut att tiden går fortare. Det är något som händer.
0: Nej, det tror inte jag på.
1: De tror
0: jag
1: det?
0: Tror inte, ja, de får tro vad de vill.
2: Ja.
0: Jag tror att klockan går samma sekunder som tidigare.
1: Jorden snurrar fortare. På det sättet.
0: Bara inte klockorna snurrar. Det är ju värre ändå. Ja, då blir det oreda. Det är bäst att titta på studieklockan.
1: Det stod att jorden snurrar fortare. Därmed går tiden fortare också. Det är inte mycket, men det är lite. Och det märker människan väldigt fort av.
0: Då menar du att då går man inte efter instrument och
1: nej,
0: klockor.
1: Nej, inte klockan.
0: Det är känslan.
1: Det är jorden, det är
0: Men jorden kan ju inte ställa om klockor. Alla klockor, vilket i radiostudio eller tv, så ställer ju de som jobbar, ställer de klockorna.
2: Ja, det är ju det. Det följer ju
0: Vivi.
1: Mm. Men nu hör jag något här. Trollhättans stad.
0: Ja. Ja.
1: Ser över möjligheten att bygga ett nytt kampsportcenter på Granngården efter önskemål från föreningslivet. Ja. Och nyligen invigdes den nya fritidsgården Flundergården i Sjuntorp. Det har jag vetat om.
0: Det var ju en nyhet. Det var en nyhet. Inte i Trollhättan utan i Sjuntorp.
1: Ja.
0: Det är bra ändå. Det är jättebra. Då kan du cykla dit ner, vi vet.
1: Jag tänkte att vi ska prata lite om Trollhättan också.
0: Ja, gör det.
1: Du kan besöka konstutställningen med Gunvor Hansson i Pumpehuset.
0: Ja, det är ju på Lunden. Det är ju liksom...
2: Folkets park.
0: Ja, norr om Folkets park.
2: Just det.
0: Lunden, vad heter byggnaden? Det gamla vattenverket gick
2: ju för. Ja, det är ju en tegbyggnad, tygbyggnad.
0: Ja, den har de sparat.
2: Ja, sparat den.
0: Och det är utställningar på tavlor och mycket annat.
2: Ja.
0: Det är mest tavlor vad jag vet.
2: Ja, men det är fint där inne.
0: Jag har varit där också.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Målar du något? Du målar innan, annars kan du ställa ut i höstställningen nästa vecka. Inte nästa vecka, men du målar inget, Vivi, va?
1: Målar?
0: Jag
1: har målat, jag har en tavla som någon har. Någon i något hem som jag målat faktiskt
0: inte,
1: för många år sedan.
0: Något hem? Vet du inte vilket hem det är?
1: Som jag sålde för 60 kronor.
0: Det gjorde du.
1: Ja.
0: Vilka färger hade du?
1: Nej, det var blommor.
0: Ja, men vilken slags färg använde du? Var det oljefärg eller var det sån här vattenfärg?
1: Ja, det var väl oljefärg, tror jag.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det, ja.
0: Då ser vi inte fick se den.
2: Ja, ja.
1: Sen är det ju... Här har vi så många. Hitta ut i Trollhättan. Ja, det ser vackert ut. Jag kollar lite bilder här.
0: Ja, ja, det är bra. Det är bra.
1: Det händer ju lite saker. Schackmatt. Vilket drag i Trollhättan. Schackmatt. Finns det något som heter?
0: Schackmatt. Det är ju schackspel. Schackmatt.
1: 18 september till 19 september så är det schackmatt. Här va?
0: Var? Inte på raden?
1: Det måste vara här i
0: Trollhättan.
1: Folkets hus, tänker jag.
0: Ja, det kan inte hända mycket här i Folkets hus.
1: Ja, jag tror det. Folkets hus, ja.
0: Det händer väldigt
1: kultur,
0: mycket.
1: Kulturtråd.
0: Ja, det gör det. Händer. Ja.
1: Ja. Vi får med lite grann av vad som händer lite då i alla fall. Mm, det händer ja, kanske mycket mer.
0: Ja, det finns så mycket som helst. Ska vi prata färdigt om hygien, tycker du?
1: Ja, vi har väl pratat färdigt om hygienet.
0: Det var färdigt hygien. Hygienen är räddad.
1: Nu, nu kan vi prata om lite pruttande istället.
0: Det är inte hygien där.
1: Det är hygien.
0: Det är nästan värre än att inte tvätta sig mer än två gånger om året. För att skölja, duscha. Det är ju värre än
1: man pruttar.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Alltså, ibland så är det ju så här. Alla pruttar. Det är...
0: Nej.
1: Alla människor.
0: Nej.
1: Det finns ingen...
0: Människor. Vi består av en massa levande varelser.
1: Så, ja.
0: Kokosnötter.
1: Ja, de har,
0: jag har aldrig hört att de
1: släpper några
0: gaser. Nej.
1: Men vad skönt. Vad fint de har.
0: Vilken tur jag fick påminna dig om det.
1: Ja, det var
0: vi
1: ju
0: har
1: jätte...
0: aldrig haft ont av våra kokosnötter. Vi har haft dem i två år, va? Ett och halvt, två år har vi haft kokosnötter. Ja.
1: Jo, men gaser, det är luft.
0: Det är mänsklig svaghet.
1: Ja, men det är luft. Vi har luft i kroppen som gör att kommer
0: det är ju gaser är luft. Gaser är luft, ja.
1: Och det kommer ut genom prut eller genom...
0: Ja. Mm.
1: Och det måste vi. För gör vi inte det så dör vi. Så ja. Så viktigt är det att få ut sina gaser.
0: Ja, men det är självklart.
1: Men
0: ja.
1: Ibland kommer gaserna på lite fel ställe.
0: Ja,
1: har det hänt? Mm. Ibland luktar de, ibland är de goda.
0: Mm. Ja.
1: Alltså får man gå runt ett hörn och
2: släppa. Ja,
1: ursäkta,
0: jag
1: sticker härifrån för jag måste pruta.
0: Jo, men så är det. Ja. Det är lördagsnatt, det förstår ni. Det är frasen om sånt, det är roligt.
1: Ja, vi
0: så roligt som på lördagsnatten.
1: Mm. Ja, för vi säljer luften. Om man äter snabbt så är det också lätt att det blir så.
0: Det kan lätt bli.
1: Då bubblar det i magen och så kommer det här.
0: Ja, det blir det. Ja, det är klart. Ja.
1: Mm. Folk som röker och snusar, de är också lätt för att få luft i magen. Och då pruttar man väldigt mycket också.
0: Det gör de.
1: Och om man sitter mycket still, då byggs det också
0: det är sant.
1: Upp mycket luft.
0: Människan ska röra sig.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Och sen är det ju mediciner man kan äta som gör att man kan få gas i magen. Det finns någonting som heter IBS, känslig tarm.
0: Ja, det finns ju det naturligtvis också. Det är olika människor tarmar, många tarmar, vet du, det är det ju.
1: Men om du har mycket gasande och det kommer plötsligt så ska man faktiskt ta kontakt och söka vård för det är något som kan vara fel. Det kan vara cancer. Och har du för exempel blod i avföringen eller drabbas av förändrad avföring, så ta kontakt med doktorn. Vänta inte för länge, för då kan det vara allvarligt. Mm. Nu ska vi lyssna på en låt som heter Fart Away.
0: Vad heter den?
1: Fis i väg.
0: Nej, heter den det?
1: Låten heter Fis i väg.
0: Oj, jag har svårt att tro.
1: Det ska vi lyssna på.
0: Varsågod.
1: Och på bilden har vi Trump.
0: Ja, det kan man fisa åt.
1: Då sätter vi på.
0: En sån lur. Okej, varsågod.
1: Varsågod.
0: En påse till toaletten.

0: detta kommer alltså, det är en låt jag har skrivit då. Far away. Och kan tänka dig att Trump, till och med han kan inte kontrollera denna gamen. Nej, han kan inte göra det, vet du. Han, kan, han försöker kontrollera allt, men just det klarar han inte.
1: Ja, jag måste kolla. Ja.
0: Så en lite rolig låt i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Lite kul i våra program.
1: Ja,
2: det var bra. Ja,
0: det var det. Jo, det är ju faktiskt så här också vad vi skulle prata om nu då. Jag var ju inne lite på saker förut om just lite sjukdomar. Det var det vi pratade om. Det är ju faktiskt, det finns ju så här många olika psykisk ohälsa som man kan ha. För exempel schizofreni eller andra psykiska sjukdomar där personen svarar på rösthallucinationer. Då hör de alltså röster. Och många människor pratar avbrutet på grund av de pratar med sig själva, liksom att man går ut och man pratar med sig själv och liksom tycker att man får det svar man behöver när man pratar själv liksom. Det är inte ofta, det är inte ovanligt att personer med demenssjukdomar pratar med sig själva. Människor pratar oavbrutet på grund av olika personligheter och sociala vanor, vilket gör att den som är mer eftertänksam har svårt att få ordet. Och vissa, de pratar ju hela tiden, de kan liksom inte stoppa och prata. Och man kommer inte till ordet om man sitter där och oj, oj, oj, hur ska jag göra? Det är inte fint att avbryta vad de säger här då. Så då låter ju de prata på då. Och det är väldigt svårt, och då kan man säga så här. Oj, oj, oj, så här tänker jag också. Om det finns en liten luka. Eller så ska man försöka prata om något annat. För att liksom stoppa det de pratar om då. För då kommer man in på ett annat ämne. Då kan man liksom komma in i det samtalet de pratar om.
2: Nej.
0: Det är ganska intressant faktiskt.
2: Ja, det är det. Vet jag hur det fungerar. Det är inte lätt. Ja, det kommer sådana sjukdomar och inte en annan värld.
0: Ja, så vill man inte bryta av dem heller. Man vill ju låta dem komma till tals.
2: Ja, ja, vet du, få ut det de tänker på. Ja, eller försöker säga då.
0: Och du vet, de får ju sådana personer som har sånt då. De får ångest.
2: Ja.
0: När de inte hör ljud.
2: Nej.
0: Och därför pratar de hela tiden.
2: Ja, ja, att det måste höra någonting. Det får ju en jobbig terräng när det, när det inte, när det är tyst då kanske.
0: När det är tyst, då blir de rädda.
2: Ja.
0: Mm. För man kan ju andas ibland också, men det, det kan inte de liksom. Nej, nej. Ska gå i ett kör då.
2: Ja, det är måste vara jobbigt.
0: Ja, min mamma, hon var väldigt sån. Mamma fick så hallå mamma, får jag säga någonting? Så här ibland.
2: Ja. Jag inte kan koppla av när jag måste låta någonting hela tiden.
0: Ja, akkurat.
2: Mm.
0: Jo, vi har lite andra saker vi ska prata om också. Benjamin Ingrosso, en sångare i Sverige som jag tycker är väldigt, väldigt bra.
2: Ja.
0: Han har ju kommit med en ny låt nu.
2: Ja.
0: Och är på gång igen med massa nya, vad jag förstår. Han börjar med sina konserter och allt detta nu då.
2: Mm.
0: Så jag har valt en låt av han som du drar ner till botten, helt till botten.
2: Den, ja. Då kör vi den.
0: Så heter den Funny Feelings med Benjamin Ingrosso.
3: Jared.

0: Wow, jättefin låt. Mm. Den är helt ny.
1: Det är den.
0: Den kom ut nu.
1: Jag
0: ser
1: den.
0: Igår tror jag släpptes.
1: Släppte du
0: den? Eller var det idag? Ja, en helt splittrad ny låt. Och det var Benjamin Ingrosso.
1: Det är känt. Mycket känt. Ja. Ja, det är en underbar rytm och härligt.
0: Han har en så härlig röst också. Jag älskar hans röst. Den är så vacker röst.
1: Ja. Okay, ja. Ah. Ja, det var roligt.
0: Han hoppas jag kan komma till Trollhättan här någon gång också. Jag tror han har varit här.
1: Den artisten?
0: Ja, den artisten, ja.
1: Vad heter han? Edmondo Rosso?
0: Ja.
1: Edmondo Rosso. Jag känner.
0: Benjamin Ingrosso.
1: Jaha, Benjamin.
0: Ja.
1: Det var skillnad. Benjamin Ingrosso.
0: Ja, visst.
1: Jag känner igen naturligtvis ändå, va?
0: Han fyllde faktiskt 29 år nu, den 14 september.
1: Ja.
0: Det var bara några dagar sedan.
1: Ja, det är det. Det stämmer det.
0: Och låten släpptes för, va? 6 timmar sedan bara.
1: Ja,
0: det var väldigt
1: har du fångat den så tidigt?
0: Ja, det var Thomas som sa det till
1: mig. Ja, bra Thomas. Thomas Nilsson på radio.
0: Annars brukar jag följa med. Jag visste ju om låten. Jag tyckte jag hörde en smak på den igår.
1: Hur många år fyllde han då?
0: Han är 29.
1: Är han inte äldre?
0: Nej, han är så.
1: Alltså, han är inte äldre?
0: Nej, han ser ganska vuxen ut så i
1: utseende. Ja, men det är olika utseende. Det är olika
0: utseende. Får du se ju här. Titta.
1: Jag ser.
0: Ja, han ser
1: du lyssnar och ser det i natten. Ja. Till och med i natten ser jag.
0: Men han är ju snart 30 år då. Mm. 30.
1: Ja.
0: Ja, några år upp han också.
1: Det är med utseende väldigt. En del ser gammal ut tidigt och en del nästan ser aldrig gammal ut.
0: Ja,
1: det är olika med människor. Ja. Ja.
0: Han ser gammal ut, men det är skägget som gör det, tror jag.
1: Ja, det gör en del.
0: Det gör att han ser vuxen ut.
1: Ja,
0: vuxen, kan
1: ja det är sant. Det är sant.
0: Då har man hår i ansiktet så blir man ju vuxen.
1: Hår i ansiktet, då räcker det inte på hakan.
0: Jo.
1: Kör du hår i hela ansiktet? Nej, nu tar du hår i ansiktet. Hela ansiktet med hår.
0: Ja, man ska ha hår i ansiktet.
1: Det är ju under näsa och hakar är det vanliga.
0: Ja.
1: Sen en del är nästan igenväxta.
0: Ja.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Sen ska man ju klippa håret. Man ska klippa håret så det ser snyggt ut också.
1: Självklart.
0: Så man inte har ovårdat hår för det. Då blir det så här lite... Lite småmustasch.
1: Lördagsnatten 1964. Whiskey Go Go Club. Kalifornien. Johnny Rivers. Amerikanska vita artister som är en av mina favoriter. Varsågod. 1964. Johnny Rivers på Whiskey Go Go Club i Kalifornien. Midnight Special. Midnight Special.

0: Ja, det är många år sedan, man lever kvar och det kommer jag aldrig glömma. Whiskey Go Go Club i Kalifornien. Många artister var det med den som har mest med det från det. Johnny Rivers. Och hela den klassiska låten, den är många har försökt sig på. Midnight Special, det är många. Inte bara USA, England, Storbritannien utan även i Sverige.
1: Nej, men det var väldigt... Va? Det var
0: min,
1: den satte sig på själv.
0: Vi lyssnar på Radio Trollhättan denna lördag som är vi är i september, vi var 17, vilken datum var det idag, lördag, vilken datum i september var det idag, var det 19 redan va?
1: Idag är det
0: 19 september. 19, ja,
2: det
0: jag
2: går över till 20 sen.
0: Ja,
2: september.
0: Du sa, jo, jo, jo.
2: Ja, just det.
0: Nu ränner det iväg.
2: Just det.
0: Ja, vi vet. September.
1: Det går fort.
0: September song. Ja, ja. Den är klassisk. Jag tror den har gått på radio trots slinga. Det har mycket gått. Det är otroligt mycket populärmusik på radio trots
2: allt. Ja, det är det.
0: Mycket fint. Mm. Jag tror jag har hört den med... Kanske inte Frank Sinatra, men någon annans med hans röst nästan. Septembersång. Den har känt och hört inom mig många, många år.
2: Ja.
0: Septembersång. Ja, månaden september.
1: Mm.
0: Ja. Det är det. Vad säger vi om kokosnötterna?
1: Ja, kokosnötterna är det bra.
0: Ja, vi är i studio, annan studio. Vi får gå och titta till dem sen.
1: Ja.
0: De står ofta i stora fönster på studio 2.
2: Ja, just det. Jag får damma av dem lite.
0: Ja.
2: Tvättar dem till sen.
1: Det är så bra med kokosnötterna, för de spiser inte mat heller. Nej, de är gratis.
2: Ja.
0: Ja, så får de ingen mat.
1: Nej, men ge dem någon mat.
0: Någonting måste det vara då.
2: Ja.
0: De lever ju, de lever väl.
2: Ja. De kräver inte mycket.
0: Ja, det är nog Thomas Nilsson. Han är ofta i studion. Han ser nog till att de får lite skalkar.
1: Skalkar.
0: Och mausbitar. Thomas Nilsson är ofta där inne och kollar.
1: Jag sa något roligt på radion igår faktiskt. Eller på nyheterna. En tjej som hade varit utlämnat. Jag fick inte med mig riktigt. Men bara såg det att hon hade köpt sig en åsna i fylla.
0: Och en åsna i Finland.
1: Ja, den var full.
2: Ja.
0: Vem var full?
1: Hon var full och köpte sig åsna.
0: Och
1: tjejen
0: full, ja, tjejen. Ja. Hon visste inte vad hon gjorde.
1: Nej, hon visste inte att hon köpte sig åsna.
0: Har du hört det?
1: Ja, det sa det på nyheterna igår. Jag tyckte det var lite roligt, faktiskt.
0: Det var lite lagom roligt.
1: Var det? Ja, det var lagom roligt.
2: Det har hon göra sen då.
0: Ja. Vet du om hon vandrade över till Sverige? Det var det i Finland och bara tog vidare i Finland.
1: Nej, hon köpte kostna. Hon var i utlandet, tror jag. Hon köpte någon åsna och så tog hon med sig.
0: Oj,
1: och var ju tvungen att behålla åsnan. Ja. Så fick ta med sig åsnan till... Var det Uddevalla, tror jag? Eller var det? Jo, Uddevalla var det.
0: I Sverige.
1: I Sverige.
0: Jo, jag vet. Men hon, denna tjejen eller kvinnan, hon blev förälskad i en åsna.
1: Ja, det måste hon ha blivit och hon var full.
0: Ja, men får man för

0: Föra in djur, det tror jag inte är så himla lätt.
1: Nej, det är inte så lätt.
2: Jo, jag tror det att man får...
0: Det är ju för, sjukdomar
1: ja. Ja. Olika saker, ja. Tillstånd och
0: grejer.
2: Ja, den måste väl besiktas den också som allt annat.
0: Ja, det var
2: och sprutor, för jag tyckte hon sa att de har gett sprutor och allt detta som man måste ha då.
0: Ja, det var det
2: hon Jo, det var bara jag som såg detta hastigt, så tänkte jag att jag nämna det, för det var lite roligt i alla fall.
0: Ja, det var faktiskt roligt. Ja. Du vet ingen mer om den tjejen eller kvinnan, kom hon hem med åsnan?
2: Ja, det tror jag. Jag
0: kanske Uddevalla, kanske Uddevalla.
2: Jag kan kolla upp det lite grann så vi får lite mer om det. Står lite musik emellan.
0: Ja, jag är nyfiken bara. Ja. Ska vi ta musik nu före?
2: Ja.
0: Varsågod, det är din tur. Vi har haft middagsspecial, det är gott nog. Ta du, om du kan då, så får vi lite andrum.
2: Vi kan ta Klockorna i Gamla stan. Har vi spelat den förut, eller?
0: Inte här, det är väl lördagsnatten.
1: Inte senast.
2: Jag tycker jag känner igen den.
1: Ja, det kanske vi tog tidigare. Men
2: det har vi glömt att ta bort där.
1: Ja, just det.
0: Det kan vara det. Mm. Det kan vara det. Ja.
2: Vi tar Isaac Hale då. Use My Body. Use Body. Där.
1: Kan jag.
2: 74. Ta bort den också.

0: som ju somebody med Isak. Hej Lättelotten. Nu har jag i alla fall kommit in på, jag tappar mina öron på sig. Här är de.
1: Ja.
0: Det var den nya sändelsen från september 2026. Är det Sofia Olsson Jakobsson från Uddevalla, ja.
1: Åh, det var hon med Åstrand.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var Åstrand, ja.
1: Åstrand var det. Det var intressant. Då får du berätta lite vad du vet.
0: Ja, ja. Jag vet att hon köpte en åsna, en levande åsna på fylla.
1: Ja, det sa jag. Ja. Mm. Utlandet, nere i Europa någonstans.
0: Ja,
1: ja.
0: Åsna som heter Gozo.
1: Gozo? Mm.
0: Ja, fick dessutom en ponnykompis med namnet Knut som sällskap inför flytten till Sverige.
1: Ja, som är sant.
0: Så han flyttade till Sverige.
1: Ja.
0: Åsna, han var lite gullig historia, syns jag.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, det var lite annan.
1: Det, jag får ju säga det. Det är det sant, det hoppas jag. Det är ovanligt att någon köper hem en åsna från utlandet. Och i Europa var det väl då? Va?
0: Ja, ja, ja, ja. Hon köpte och var på utlandet.
1: Ja. Vet du var hon köpte den. Men det är i Europa i alla fall.
0: Ja, Europa, ja. Det står inte så mycket. Men det var, jag hörde det på nyheterna igår då. Så var liksom
1: det
0: att jag ville ta upp det.
1: Ja, det var ju lite originellt.
0: Lite originellt,
1: ja. Ja, det var det.
0: Nu är det ju också så här. Det är val. Och jag tycker att det går icke åt det hållet jag skulle vilja, men det spelar ingen roll.
1: Är hållet åt Uddevalla?
0: Nej.
1: Du vill inte besöka kvinnan och Åstrand?
0: Nej, jag pratar om valet nu. De håller på med valet. Politik.
1: Ja, inte så mycket bara.
0: Ja, lite politik.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, lite politik kan man ha. Det är väl röda som vinner, vad jag fattar för. Röd och gul och grön. Var det där?
1: Nej.
0: Är det röd?
1: Vad pratar du om?
0: Det blir röd och gul och grön som ligger högst nu.
1: Ja, det är ju två olika. Det är två olika, vad ska jag säga, partner. Det är ju en sida är ju blågult och det andra är ju rött och grönt.
0: Ja, jag menar det. Och ja. Det är väl de som sticker mest ut, vad jag såg på scheman här också. Ja, att de sticker mest ut. Och då är det frågan vad som kommer att ske då. Ja. För det är ju på grund av Socialdemokraterna att vi har fått väldigt mycket invandrare i Sverige.
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja. Och det är inte något fel med dem om de jobbar och gör det de ska göra. Jobbar och sliter och inte utnyttjar systemet.
1: Men om de inte jobbar?
0: Nej, då syns jag de också borde inte kunna ha de här då. För jag menar, det ska vara ett krav i Sverige att man jobbar och gör rätt för sig och inte belasta socialen och så.
1: Nej.
0: För jag menar, i dagens läge, vanliga svenska folket som har jobbat sedan 15 år, de får ingen socialhjälp.
1: Nej, det är känt.
0: Det är skamligt.
1: Men då ska de ut ur landet då? Skaffar de sig inget jobb och utbild, då ska de ut ur landet.
0: Ja, alltså om de inte jobbar och inte gör det som vi gör i Sverige.
1: Ja.
0: Men om vi skulle komma till deras land, inte får vi någon socialhjälp där heller. Jag tror det kommer inte att bli
1: stöd
0: för
1: oss. Det finns inte många länder. Nej.
0: Så jag menar alltså, det bästa vore ju det att de som kommer hit ska jobba och slita. Det är det som Jimmy Åkesson säger. Annars ska de inte vara här.
1: Nej.
0: De måste ju tillföra landet någonting. De borde ju tillföra landet någonting också.
1: Ja.
0: Inte bara ha och få. Igår såg jag en bil.
1: En bil?
0: Ja, det var en Mercedes.
1: En bil, ja.
0: Jättefin Mercedes.
1: Ja.
0: Och han ställde sig på en parkeringsplats för handikappade och sprang iväg till affären.
1: Ja.
0: Han var inte mycket handikappad.
1: Ringer det någonting i stället?
0: Ja, det är
1: tio ute här nu. Man kan ju inte förutsätta för en invandrare har en fin bil. Det kan ju hända att de har haft rikedom med sig in.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Ja, man kan inte döma det direkt för en invandrare har en ful bil. Man vet ju inte hur det...
0: Nej, men det är det jag menar. Alltså, om de kommer till Sverige...
1: Ja.
0: Om man är invandrare då, som säger sig vara fattig och åker runt i fina bilar.
1: Jaha.
0: Det är många som åker runt i fina bilar fast de säger sig vara fattig.
1: Det sägs det ändå.
0: Ja, ja, ja, de är fattiga. Det är folk som har kommit som invandrare fattig då.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och då är frågan, var har de fått pengarna ifrån?
1: Frågar de inte det då?
0: Nej, de har ju sina fina bilar och jo, man förstår ju vad det är. De säljer sprit och säljer öl och säljer...
1: Jo, ja, men de undersöker väl, vad lever de på? Ja, eller har de bidrag ändå?
0: De finner ju vägar... De finner ju alla vägar för att få tag på pengar.
1: Jo, det är
0: det, det jag menar. Det här borde inte finnas.
1: Mm.
0: Det som ska finnas är människor som är uppryckliga, som jobbar, som lär sig språket så att man kan ha dem till tillgång till Sverige. Eller hur?
1: Det är många som tycker det.
0: Ja.
1: Och tyvärr tyckte för få detta om Sverigedemokraterna.
0: Ja, jag vet. Det är ju
1: det som säger. Det är ju bedrövligt.
0: Ja.
1: Jag trodde de skulle bli nästan störst.
0: Ja.
1: Lyssnar ni inte svenska? Folk klagar och klagar. Vi har det inte bra, men de kommer hit och får det ganska bra. Lyssnar de inte på vissa partier då, eller?
0: Nej, det verkar inte så. Det verkar inte så.
1: Nej.
0: Det är det jag vill få komma fram till.
1: Det som har varit stort i Norrland förut. Långt upp i Norrland, olika Västerbotten, Norrbotten eller vad det är, Lappland. De röstar inte nästan alls på Sverigedemokraterna nu.
0: Nej. Det har blivit, de har inte fått så mycket som man trodde faktiskt.
1: Det är ju så många har skrämts om det, Sverigedemokraterna. Det har varit så mycket elaka ord och skällt och besvikelse. Va?
0: Alltså,
1: det har varit väldigt mycket negativt. Som var det näst största partiet för ett år sedan, va?
0: Ja,
1: svenska folket får skylla sig själva. Skänk bara då det ni orkar och kan.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så är det väl lugnt.
0: Men vi får bara hoppas det att de nya partierna också går lite i den riktningen då, så att det blir ett bra Sverige med allt detta gatevåld och allt detta som är, det måste bli stopp på
1: det. Det blir det inte med den rödgröna styret. Ja.
0: Vi hoppas det blir det inte.
1: Det kan jag nästan garantera att det blir inte.
0: Ja,
1: inte när socialisterna och hjälp av den här Magdalena eller vem det var. Det blir inte det.
0: Jag hörde,
1: de blir förtama.
0: Ja, jag vet. Men Magdalena sa ju faktiskt en gång också det att
1: första spår.
0: Hon insåg ju det att det har blivit lite fel. Det sa hon.
1: Vem sa det?
0: Magdalena i en debatt.
1: Jaha, se det då.
0: Okej, vi tar lite musik här nu då. Då har vi pratat politik.
1: Varsågod, inte mer politik nu.
0: Jag får svara.
1: Inte mer. Det kommer strax. Det som kommer strax också, det är att till slut snart så blir klockan 01:30.
0: Ja.
1: Men bara snart. Då är det lördagsnötterna.
0: Ja.
1: Kokosnötterna och så är det jag och du. Så det är riktiga nötter, det tror vi. Jag inbillar oss och vi tror det att det är det, vet du.
0: Ja.
1: Är politik, så det har jag hört så mycket nu, så det får nästan vara nog. Men det är ju bra för information.
0: Ja,
1: det är
0: ta,
1: bra.
0: Ta lite musik du nu.
1: Ja. Vi tar från Little Gerard, The Rock and Band, från Nalen. Och Little Gerard, en av våra äldsta, som var stod igenom 57 i Sverige. Vi lyssnar på från Nalen här, The Big Beat.

0: Ja men, slutet av 50-talet är glada som det oftast var, och på det kända nöjesplatsen på Regeringsgatan. Nalen med olika danskor, olika kafeterier, och det var väldigt stort. Själva Nalen var stor med olika danskor, olika artister som de var ofta. Och en av populäraste var ju Little Gerard, självklart i Sverige. Slutet av 50-talet, The Big Beat, tack från Nalen.
1: Ja, nu börjar tiden här snart
0: rinner han iväg.
1: Rinner ut, ja. Så här. Vi har någon minut kvar här. Ja, ja. Två minuter kvar.
2: Då kan du bara tacka av då.
1: Ja.
2: Vi hinner inte mer låtar nu, va?
1: Nej.
2: Nej, men då tackar vi av.
0: Nej, ja, det är bra ändå.
1: Ja, det är
0: vi får vara låtar själva.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, vi har varit en blandning denna lördagsnatten som är... Ja, minnet är väldigt bra.
2: Ja, man försöker...
0: 19.
1: Ja, 19 till 20.
0: Det stämmer, 19. Mm. Och det är månaden september sång. Nej, inte sång, men det är september, Vivi.
2: Ja.
0: Ja. Igår begrävningarna. Vildsvinna menar jag.
2: Ja, de har varit där 11 stycken.
0: De var färdiga då. Ja.
2: Nej, 11.
0: Ja, men är de kvar?
2: Ja, kommer inte 11 nya.
0: Vildsvinna är kvar.
1: Jaha, nya 11. 11 stycken nya.
0: Det är nya ungar.
2: Ja, det är nya ungar.
0: Ja, det var bra att få rapport till dig.
1: Det får jag öppna en djupakt natten.
0: Ja.
2: Jag ska kanske ska ta betalt för att tjäna pengar.
0: Ska jag komma med några mus?
2: Ja, du kan ta lite skogsmus och så ska jag börja djurbaka i parken i Sjuntor.
0: Ja. Jonas Torresson, tack för sponsringen. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 och Folkets hus. Tack så mycket. Tack Jonas Karlsson.
1: Ja, tack
2: allihopa.
0: Tack. Puss och kram. Tack för,
2: ja. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Får jag blåsa på dig?
2: Inte blåsa.
0: Jo,
2: nej, nu,
0: jo det gjorde jag nu.
2: Ska vi lägga av. Mm.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!